0: Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
1: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter er det du har?
0: Der er også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feelgood i 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe i åra. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det det hvem som helst som har vondt. Det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
1: Så egentlig kan du ta ifra unger og til eldre?
0: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
1: Mm. Ja, og ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
0: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd, da. Så ser jeg at de noe bedre. Mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, og så det klart om de blir fornøyd.
1: Mm. Og det bra å høre.
0: Det veldig bra å høre. Det en bonus i forhold til det han driver med. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drivet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feelgood lokale, hennes Britt Marion. Så du driver i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
0: Det har jeg. Jeg har drivet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann i en 3-års tid.
1: Ja.
0: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka. Men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
0: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Skurånda er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst, og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonntall da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, og veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for dette vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til der vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I stad, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp køa ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir jo ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
3: Ja, det veldig koselig. Og så det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser for å vete både vassprosent, og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, ser det ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk ja, hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slårt av det og sånn, og sånn. Kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsatt å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært jo på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, så det. Mm. Det var flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble de intervjuet, og så skulle de skulle de vise frem dette der opp på høven, og så da hadde fagforeningen 10 over det huset kjøpt ut det, og fagforeningen hadde da laget også slik da hadde også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid opp i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei, jeg stakk, jeg fløg ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på gardsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det er i forestillingen inne var over, så gikk jeg inn og hadde lurt på om jeg kunne få den. For han er med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Og vær så god å sette det på direktørdassen. Her er det jo mange romper før det. Mye fine romper her. Jeg har gått mye rødvinser alter der. Ja, i alle fall så hadde jeg en der. Men så skjedde det noe som måtte restaurere huset, og da ble den stående i kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe likevel.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Ja.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil.
2: Og du blir den, vet jeg ikke jeg. Men hvis du vil sitte på den, så er du hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte tilkoble noe nett da. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kvall, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kvall.
3: Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
4: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
3: Ja, ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
4: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kvall, demensaksjon, fortell om den.
4: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktig I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de pengene der går til forskning på demens.
3: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
4: Eller? Ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
3: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
4: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
3: Ja, så bra.
4: Det dreier seg om mye.
3: Ja. Mm. Og de pengene da går til forskning?
4: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
3: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
4: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
4: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
4: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det er en Lars Bråstad advokat, og var

0: siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet I de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer I kommunen som har. Og til slutt så, vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå I dette her. Og da har vi brukt Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut I år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn til en far som, som fikk demens, og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen det et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå I både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kveldene. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på på disse kvelda, og det som pårørende opptatt ta og prate om.
1: Sa du hvor dette kursa var?
0: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det I kantina og på dagsenteret I første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
1: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
0: Ja, det, om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner orda når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si, det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner at bilen din når du går ut at fra Rema. Sånne ting kan være å ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
1: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
0: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen nå som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket I hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil. Og det heter faktisk anosognosi. Det veldig sånn fint ord. Men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
1: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
0: Ja, det jo veldig omfattende.
1: Det leger som gjør det, eller det hvem
0: det? Det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, lever body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
1: får jeg si tusen takk.

0: deg, Liv Karin Kvall. Bare og lykke til.
1: Takk, tusen takk.
2: Det var Liv Karin Kvall, leder I Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt I en krevende hverdag.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær I Raufoss kirke I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehuset prest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
2: For det I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort I over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
1: Hva kan vi på en måte legge I det temaet da?
2: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra I hverdagen, og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
1: For vi lever jo I en hverdag der det kan I enkelte tilfeller være litt sånn brient å stole på noen, kanskje?
2: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men I alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
1: Og dette skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
2: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sannerud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og I gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og at man kan sitter I benken og med på det som skjer.
1: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
2: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
1: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober I Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert I Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå det jo sånn at vi har fått en gjest i studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres så fint og flott ut da.
2: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja, men, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
2: Nei.
1: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja. Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Og du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So
1: ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten på totning. Dialekten,
3: ja.
1: Er det vanskelig?
3: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenopplæring her, vi har som 30 minutter... explanation of this dialect. So.
1: Ja. Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
2: 30 minutters forklaring av totning. Ja. Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
1: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
3: Ja,
2: for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
3: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
2: Ja.
3: Men jeg kan ikke svare, så...
1: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lære... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
2: Nei. Det går an på motivasjonen.
1: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
3: Ja, tenker jeg. Og for deg, ja. Fordi we have another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the voksenopplæring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi har en gjest i studio her i dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her i Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
3: Ja.
1: Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt. Hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
1: Mm. Ja. Sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Mm.
3: Ja, fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
3: Så også, jeg kan prøve
1: redigere. Editing.
3: Mm. Yes. Editing, I can prove my editing with you.
1: Ja.
3: Så men jeg også kan prøve språket mitt.
1: ja.
2: Det går bra.
1: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
3: Ja.
1: Ja, fra opplæringen.
2: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra.
3: Så.
1: Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper. Ja.
2: Noen gode tips.
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
3: Mm.
1: For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
3: Ja.
1: Så da sier vi velkommen til oss, og lykke til.
3: Takk.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig, og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noen andre jobber du hadde ned på Røyfossgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og pønsje, og pønsja. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det lang tid det tok, og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort?
3: Hølkort, ja.
2: Han satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun pønsje i samme høyde vi hørte.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med pønsjen gå da.
2: Så det var så tidlig
3: IBM.
2: Hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg hørte det nesten.
3: Og da vet du, vi langt, og så hadde vi disse innenfor, da, som var liksom sjefa våres.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
2: Hadde de akkord på?
3: Nei, vi hadde ikke akkord. Vi hadde jo vår timelønn da, selvfølgelig bare. Men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
2: Ja. Men, så da har du arbeidet både på Røyfossgård, som kassakontor, ja, og på provianten, som du kaller det, med gruhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi først, og så var lønningskontoret i Antasje.
2: Ja, og så kom du da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi emmelige folk kalte det.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var så mye geitet til folk oppe der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Haugås ammunisjonsfabrikken.
3: Ja.
2: Ja,
3: og du vet at da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det det du mener med lave ølkort her?
3: Ja, akkurat da, på alt du puncher og lave ølkort.
2: Ja. Så hadde jeg eget rom der da, lave ølkort.
3: Ja, det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og med en hønhuset, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Ja, de kallte departementet.
3: Ja, jeg vet ikke hva om å huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Nei.
3: Så han sto og så på, og vi pønset.
2: De var langt fremme teknologisk,
3: ja,
2: de
3: altså. Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og pønset.
2: Ja, det tror jeg nok.
3: Ja, det var det.
2: Ja, men drev du det lenge?
3: Ja, til i 59.
2: Ja.
3: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
2: Da var jeg hjemmeværende da?
3: Ja, da var jeg hjemmeværende.
2: Hjemmeværende husmor?
3: Ja.
2: Ja, men hadde du noen kar, ja? Bodde du hjemme hos bare alle dine?
3: Vi bodde i antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, og jeg var jo gift da.
2: Å, du var gift da, ja?
3: Ja, da, jeg var det.
2: Ja. Ja, men da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
3: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 16:30, og så var det langt opp til 12:00, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 20:04. Og det er veldig langt ifra Toller og helt opp til Raufoss stasjon.
2: Ja.
3: Så gikk tog i 7:04, så kom vi til Gjøvik 7:05, og så begynte skolen 7. Så da hentet jeg en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
2: Men nei, da var jeg herjet altså såpass jaksinn at du har altså menn og unge. Og bodde antar seg hjemme hos foreldrene.
3: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
2: Nei.
3: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
2: Ja. Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og yes. I de 97, og kan mimre på mye rart.
3: Ja.
1: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvnene har vært tiden inn, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får flest av oss lyst på forekål?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre, da han går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner det hele året da det gjelder mat, og høsten, da må han ha en porsjon med farikål.
2: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye farikål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha farikål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenet der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage farikål, blant annet og farikål.
2: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god forekål?
3: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårekjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier jo alltid å koke kjøtt en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt da, vet
2: du. Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
3: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på farikålen. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauehusgrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som forekålkjøtt.
2: Men når det gjelder korn da, det forskjell på tidlig og sen høstkorn for eksempel?
3: Du må bruke høstkorn en litt fastere korn, ja.
2: Ja. Du var innom dette her med pepere da, for pepper må telle i forekålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være?
3: Hvis vi tenker en familie nå på fem personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
2: Og hel pepper, da det beste, ikke mart?
3: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også å tygge på. Du må ikke plukke ut hel pepper, du kan også tygge sunt en hel pepper. mens du eter deg. Det smaker godt.
2: Når kjøtt og korn skar I gryta da, hvordan bygger du opp forkorn?
3: Du starter nederst I gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blender til.
2: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
3: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen 3 timer med at kjøttet får koke en 3 timer. At man har opp I korn litt senere, ja. Og låg varme.
2: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
3: Nei, men den lager seg selv. Den, da du første har fått over at de på kok har fått med alle ingrediensene, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timeuret. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
2: Ja, for det vel slik da at flesteparten til oss kan vel lage forkorn, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkorn da?
3: Du kan jo koke en forderve da, så kjøttet går I oppløsning.
2: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker.
3: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
2: Til slutt, tilbehør til forkorn. Finnes det tilbehør I så fall? Hva skal den bruke da?
3: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Da må du ha det jeg synes er godt. Det cashpinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det godt med en mjørn potetatvatt. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
2: Lammekjøtt det vel det beste, kanskje?
3: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
2: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
3: Lykke til med gryta.
1: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en forkålgryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden. Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan den gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
2: Hvor de går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og ved pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Turer, alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det jo litt noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei, nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
2: Men antallet på noen som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig da.
2: Ja, det vet
3: jeg. Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll, sykehusområdet.
2: Ja, ja. Mm. Fungerer det bra eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
3: I... Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare de...
3: Det bare for...
2: Men hvordan det de kommer hit da? De...
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja. Oh,
3: mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år.
2: Ja.
3: Bare. Og vi har cirka 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for det I og med at det så mange som demente I kommunen, så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og med, om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hantere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. Når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også drive med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Hmm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi jo, driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørende skole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Klart.
3: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå til helgen, lørdag 3. oktober, blir det høstdag på Lena. I den forbindelse inviterer Bygdtorget Toten til landbruksmesse, og der håper de på både mye folk og god stemning. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Paul Anders Stenberg, som gleder seg til lørdagen og til å møte mange besøkende.
2: Da har vi deg, Paul Anders Stenberg. Du er selger og retter spesielt mot landbruket i Toten kommune, og ikke bare Toten kanskje, det vel hele distriktet, vil jeg tro. Men hvis du skal prate litt om den landbruksmessa, får jeg høre hva det går ut på.
3: Det startet for 4 år siden, men landbruket på Toten veldig viktig for oss på Bygdtorget. Og skal du ha en landbruksmesse, så

0: bidra med I den sammenhengen der, hvis det litt bare plank og spiker?
1: Det lite, men bønna skal jo ha noen bygg, både lover og redskapsskjul og alt, men de skal jo også ha, vi selger både strøflis og dyra, og vi selger mye rør, og de skal grøfte og drenere jordveggen sin. Og så skal det jo også, de bor jo I noe hus, og skal ha noe kjøkken og bad og...
0: Ja.
1: Så landbruket en stor og veldig, veldig viktig kundegruppe for oss på bygdhøyet.
0: Men Pål Anders Stenberg, betyr det at det en ekstra tilbud da, den dagen, eller?
1: Ja, det det jo. Spesielt rettet mot da, landbrukssegmentet, så det gode tilbud fra alle aktører og fra oss.
0: For eksempel, hva for noe?
1: Vi kommer med veldig billige drensrør. Vi har dyra driver kjemmermatt fra utmarksbeite, så det en del gjerder som må både repareres og kanskje nygjerdes, så vi kommer med mye billig gjerdemateriell, både stolper og bol. Milwaukee med oss, så vi klinner til med gode tilbud på elverter. Så, og ellers også veldig mye annet spennende som vi skal komme med opp I parken på Lena.
0: Men Pål Anders, du nevner gjerder. Det sånn I dag at folk bruker fysiske gjerder? Det ikke noen muligheter for elektroniske gjerder? Eller?
1: Det det, men det fysiske gjerdet nok ikke helt borte enda. Det nok mange kilometer med det. Og jeg tror det går noen år til før vi bare har elektroniske gjerder.
0: Du har ventet ganske mye folk her da på, nå på lørdag, tenker jeg. Og, men skal det være noe servering og noe underholdning og sånn I forbindelse med dette, eller?
1: Vi jo så heldige at dette vi fått sy sammen med Lena Handelsstandsforening sin første dag I Lena. Så sammen med Handelsstand så skjer dette I Lena Park, og det jo et aktivt program for hele familien. Med både Bjørnis og trylleshow for unga, og det et bluegrass band som skal spille et par anledninger fra scena I parken, og alt dette på en måte sydd ihop, så det blir en stor, fin familiedag.
0: Ja, og nå til helgen så blir det jo supert vær, eller?
1: Det blir det. Det må vi jo satse på, for det, vi har jo hent at vi har vært uheldige, men nå har vi skaffet oss kontakter, så nå skal vi sørge for godt vær. Og så får vi jo besøkt en hedemarking mot slutten av dagen på dagprogrammet, som godt kjent for mange, en Håkon Marius Kvæken kommer, og skal avholde en ganske heftig auksjon.
0: Over hva for noe da?
1: Det varer både fra butikker I Rena Handelsstandsforening og alle oss utstillere på landbruksmessa, som kommer mye spennende. Den auksjonslista den kommer denne vikva her ut på nettet, så da vil det være mulig å gjøre seg kjent med hva som kommer der.
0: Den landbruksmessa, hvor den skal være?
1: Den blir I Lena Park, og på en måte helt opp til torget, for opp på torget så blir det stående et stort telt, der vi skal avslutte hele helgen med en skikkelig bondepub, der det blir livemusikk og trubadur, og bevertning av mulighet for en skikkelig svingom på kveld.
0: Helt til slutt, Pål Anders Stenberg, du som sagt selger, og særlig rette mot landbruket. Ja, hva slags forventninger har du nå da, til helgen?
1: Ja, vi gleder oss enormt, både vi og de andre aktører som skal være med, og vi forventer fint vær, veldig god stemning, vaffel, pølser, massevis av folk, og et rikt program for både liten og stor, alle aldersgrupper og alle interesser.
0: Lykke til.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Du hørte Pål Anders Stenberg fra Bygdtorget Toten. Lørdag 3. oktober blir det altså landbruksmesse I forbindelse med høstdagen på Lena, og de håper mange tar turen innom. Det blir en dag med mye aktivitet på Lena, og arrangørene ser frem til å møte både kjente og nye ansikter.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik kino og scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik kino og scene, men som jo, som de fleste kjenner til, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundton Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at at det også har en grunn til at det er så på en måte, mange av de utleiearenaene som kommunen eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi er jo da, det vi selv programmerer er jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Nei, det selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring. Men vi har en nettside som viser den på en måte, totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primærkilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det er deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det er det jo, men vi er jo alle vi som er etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det er helt gratis for klubben vår. Så det er klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
2: Dette med dugnadsgjengen som er her på Kolbu, hvor viktig er den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
3: Ja, så for det første så er den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært i pensjonister. Det er den ene delen av det, men den andre delen av det er jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå, frem til nå så har de 2000 timer fra 1. mai i år, og de jobber jo nå, det er vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet, og det har gjort det siden 1. mai.
2: Og det er stort sett pensjonister der?
3: Ja, det er alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste er vel litt over 80 år.
2: Du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det er litt spesielt, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det, og det er jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som sier er ytre Kolbu. Da. Så er jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det er mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her er antagelig dette er et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
2: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
3: Nei, altså dette er jo en hall som sier det er 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det er høyde, si topphøyde er 13 meter, og på veggene er 7 meter. Og det er isolert hall, så det er jo 25 cm isolasjon i vegga, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det er, og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg er på 550 kvadrat. Det er netto da, brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
2: Vi ser vegget her, er liksom, det er ikke trevegger her.
3: Det er litt, så dette er jo plast, PVC-duker, som sier da er da isolerte med 25 cm i vegget. I tillegg så er det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det er 20-30 minus ute.
2: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
3: Ja, så her blir det jo å si det helt nyeste kunstgresset som sier på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 cm. Og så vil det være si da et kunstgress uten ilegg, uten ifyll mener jeg, oppa på der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
2: Så såkalt granulatproblemer blir
3: det
2: her?
3: Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
2: Ja, for det ikke lov, det kanskje i dag? Eller?
3: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
2: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
3: Nei, som sagt, så er det jo å si den... Vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026. Men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet, vil være si ferdig rundt 1. november.
2: 120 år, altså?
3: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
2: Men Ole Johannes, fortell om den sammenslåingen at satt to klubber som var i Kolbu.
3: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det er jo en gamle historien.
2: Og helt, var det kniving i mellom?
3: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det er klart det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det er å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? Si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
2: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt
3: da? Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo, vel cirka oppe i 6-7 millioner som si er finansiert da.
2: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
3: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
2: Ja.
3: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
2: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
3: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det er mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røysagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbygging. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og brider inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skea.
2: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
3: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
2: Lykke til videre!
3: Tusen hjertelig!
1: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dælen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da ble jeg usikker når det har stått I noen medier at det etter valget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
3: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
2: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
3: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
4: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
3: Ja.
4: Eller så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirket, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var din kommet, hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
3: Ja. Det var en aktiv mann.
4: Ja, det var en veldig aktiv.
3: Ja, og det var en elektriker.
4: Ja.
3: I fabrikken.
4: Ja, ja. Mm.
3: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
4: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
3: Ja, ja. Da var han i fin uniform, vaktmester på lue
4: og
3: grine.
4: Ja, og så var det en sånn piccolo om Harald Nyjordet.
3: Ja.
4: Og begge hadde sånne fine uniformer.
3: Ja. Men mor, ja.
4: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelag, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
3: I kvinneforeningen?
4: Ja.
3: Mm.
4: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor.
3: Ja.
4: Så det var samvirkelaget.
3: Det var mye som blomstret opp på Raufoss den gang.
4: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
3: Ellers var det hjemmeværende husmor.
4: Hjemmeværende husmor.
3: Så 6-7 unger.
4: Seks unger, ja.
3: Så han hadde nok å gjøre likevel.
4: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da, hun skulle vaske klær da, så måtte den far lage litt sånne lange tregreier som var for det hun skulle gå under gryta, vet du. Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun. Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
3: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
4: Ja, det var det.
3: Flinke, tror jeg.
4: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre svette at de var flinke.
3: Men var lite, det var lite konflikter.
4: Ja.
3: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Raufoss?
4: Nei, jeg gikk realskolen, da.
3: Ja, og det var en av dem.
4: Det var i det store bygget som
3: på Brubakken?
4: Brubakken, ja.
3: Det store bygget, ja.
4: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, det kassakontoret.
3: Når du var ferdig på skolen?
4: Ja.
3: På kassakontoret?
4: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
3: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
4: Dette var på Raufoss gård.
3: På Raufoss gård, ja.
4: Ja.
3: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Handelsmålfabrikk der.
4: Ja, visst var det det.
3: Og du satt på hovedkontoret der, va?
4: Ja, den trebygningen i første etasje.
3: Trebygningen?
4: Ja.
3: Kassakontor?
4: Mm.
3: Telte peng?
4: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var piantasje på den vi kaller provianten. Der var det lønningskontor. Så da kom de og hente penger der på fredag.
3: Ja, så du satt altså ned på der på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbølet og Trufoss Andersson-fabrik.
4: Ja, ja.
3: Der satt direktøren der, ja.
4: Direktøren hadde kontor i Antasje, og der hadde en forværelsesdame.
3: Oi, oi.
4: Så når jeg skrev brev, da vet du, så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, da forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
3: Og han heter noen av direktøren
4: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brev jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
3: For feil?
4: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en, så da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
3: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
4: Ja, du var det.
3: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
4: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
3: Har ikke sluet meg der.
4: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank da. Han var så perfekt med alt mulig.
3: Ja.
4: Og en dagen kom jeg med at da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
3: Ja.
4: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevins til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
3: Og det var rasjonering.
4: Ja, da, det var rasjonering.
3: Og han hadde fått det uten å levere kort.
4: Jaha.
3: Merke, som det heter på
4: svaret. Ja, akkurat.
3: Rasjoneringkort, ja.
4: Og det skulle ikke han ha noe.
3: Ja.
4: Han var så perfekt på alle måter.
3: Var det han i krigen, altså?
4: Dette var etter krigen.
3: Etter krigen?
4: Ja. 47 og 49.
3: Ja.
4: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han var.
3: Ja.
4: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
3: Ja, ja, og noen vet hva man på noen lurer i.
4: Nei, ikke tall.
3: Nei.
4: Nei.
3: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han.
4: Ja, tenk på det.
3: Ja.
4: Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at vi så ikke han, vi vet du, for da kom ikke inn av han. For det var forværelsesdama som gjorde det.
2: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan Erik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball er styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne er samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll der, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Jeg husker jo pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært i Reinsvoll, som har vært i idrettslaget.
2: Ja, men de unge var jo sparket i fotball.
3: Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så er jeg ved meg i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den i rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
3: der? Nei, nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det handler om. Ja. Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet at vi har hatt, vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange tall som har kommet til å være satt av Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det.
3: Ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså, vi ser jo da at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her, hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, godt over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte og eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten, da. Eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Reinsholt fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt sted, at de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljø viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen. Da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her, og så koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner stand til kiosken, taker mot motstanderlag, taker mot dommere, ja, og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig? Sånn
3: Nei, jeg ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs og, for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der, før kamp, etter kamp, og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det er kjempeviktig, for det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skape blest rundt Reinsvoll da. Og der jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge omdømmet Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1 eller A-laget er der de er i dag.
2: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, men hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
2: Å ja?
3: Ja, som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
3: Jeg har litt å gjøre der, også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart at vi påvirker oss som jobber i skolen nå. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas, eller sånn, mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Det sosiale?
3: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så liksom at ved å være frivillig, så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. og dette med å sitte og drikke kaffe, og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflyttet på et sted, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da, å være med å være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemelding, eller sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titel, om den, ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud,
2: da. Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
3: Jo, takk.
1: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på

0: og tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte I en, et tekst til alternativt vedtak helt til slutt I saksdokumentet, om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har I administrasjonen, og følge opp.
1: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
0: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv I dette her, for vi kommer vel inn I en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her. Men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler I Gjøvik kommer til å sykle I tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen I Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett i forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder i viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som er rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men er det sånn at de har fått tak i originalinnspillingen for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt av. Ja.
2: For i studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
3: Det var det, vet du. Den er det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, er det sånn at du var med da i Viskelund Børre i 1989?
3: Ja da. Jeg startet viseklubben i 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det er en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt en visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre i dag da?
3: Ja, og så er jo ikke så mange nå da, og så er 6. Så har det vært 5 lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at. Og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på 5 har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser vi oss frem til, for det sist vi hadde det i vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar i dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig er det?
3: Nei, det er lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det er klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så er det jo flere i viseklubben som skriver viser, så det er liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører vi oss noe som er fint, og så prøver vi oss på det. Og så er jeg også veldig heldig i viseklubben at det er så mange som, altså alle spiller et instrument og alle synger. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, men ofte er det de øver da?
3: Hver uke.
2: Og det er hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå er vi jo pensjonister alle sammen, så vi øver på dagtid. Men første måndagen i måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som er slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men i går hadde oss åpen visekveld og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men Så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sanger som ble spilt inn I 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
3: Altså, det Gerd Forsberg som synger og spiller I hvert fall, og hun jo den medlemmen som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller Nei, sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da, og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi og hun har også plusset på et vers
2: ja.
3: Så dette en sånn samarbeid, kan ja. Man si
2: og men gruppesammensetningen den gangen I 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her
2: men vi prater om den mannens fine munnspill ja.
3: De som var med den gangen på den innspillingen, det altså en, Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill. Mm. Og så var det Geid selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde du en?
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske visklubben bedre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til oss blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må vi I hvert fall helle ut til oss blir 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026... var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: da
1: du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og,
2: okay. Men da har jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14, så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: nå er det
1: meg,
2: din da,
1: da
2: biograf.
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsatt for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten.
1: Japp, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskrive deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett I elevråd på ungdomsskolen I fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg,
2: tenker jeg. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det jo gøy. For andre.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det bra, det
1: bra. Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
1: Alt er inni.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt I fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære å lese seg opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på det her. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et rikt objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter operativ. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet,
3: ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du, eller er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at hvor ble du født? Ja. Hvor står det?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og fire år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret meg, Sunn.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud, og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er bøtet han nede i parken og er lyskrysset.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at at de utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverommet I andre etasje.
3: Ja.
2: Så var det da I list, slik at hvis det var noen som stod på masse om natta, noen fødselsdeling, så var de da, og så tok lista, så panket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så kom hun, da jeg leser jo om.
3: Ja, ja, det interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja, da hun stod på beredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men... Du har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja da, det var det.
2: Det var ofte store barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da,
2: oh, ja.
3: Hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes jeg var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det jo... Ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette jo da skolen som, ja, det var konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren I fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, og det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig store skole her, men han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Rødfoss-fabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt I fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det. Ja, for
3: da var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, I grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da at vi hadde en jente som bodde langt oppe I Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg I støvla, og så sette hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen, du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på, han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Aspen, var her fra Røyfoss, men bodde på Harestua. Og da var jeg der og pratet, så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del I serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av 4 samtaler, og intervjuer Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: spennende innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell I livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer igjen. Jeg bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for Sanitetsforeningen, og bare for meg selv, synes jeg da. Det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskal av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Flaks. Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser.
4: De fleste pasientene mellom 15 og 17 år. Sykehuset forteller at noen har tatt en hel pakke Paracet eller mer.
3: Også giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10 til 14 år. Apotekforeningen anslår at det ble solgt rundt 660 millioner paracetamol-tabletter i Norge i fjor. Glommen Mjøsen Skog må møte i retten etter å ha nektet å vedta et forelegg på 4 millioner kroner fra Økokrim. Saken gjelder hogst som skal ha ødelagt 4 hønsehaukreir, blant annet i Gjøvik og Østre Toten. Selskapet har beklaget at reirene ble ødelagt, men avviser straffskyld og mener forelegget for høyt. Fredag går fristen ut for å søke Innlandet fylkeskommunes ekstra borteboerstipend. Ordningen gjelder elever som bor borte for å gå på offentlig videregående skole her i Innlandet. Stipendet kommer i tillegg til borteboerstipendet fra Lånekassen. Årets rosa sløyfe har blitt revet ut av butikkene i Gjøvik, og flere utsalgssteder ble utsolgt bare få dager etter lanseringen. Hos Kid på CC Gjøvik forsvant 100 sløyfer på 3 dager. Kreftforeningen opplyser at årets sløyfe den mest populære noensinne. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Litt regn nå først på dagen, tåke fra rundt klokka 9. Og så ser det ut at det blir en tåkefylt dag resten av dagen. Lørdag starter med skyer, kanskje litt sol innimellom på morgenen, regn et par timer på ettermiddagen.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det var bare litt uskyldig, et lite, et, det var jo bare et kyss.
1: Ja, just a kiss.
0: Lady Antebellum.
1: Mm-hmm.
0: Fin låt.
1: Ja, ja.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, vi på fredag.
1: Nå det fredag allerede. Ja,
0: hei på deg.
1: Hei på deg også, Alex. Hyggelig å se deg.
0: Takk i like måte.
1: Takk.
0: Ja, da skal vi være her i fire nye timer.
1: Det skal vi. Litt trøtt i øya forløpig, men det kommer til å gå over.
0: Ja, og du sa trøtt i, jeg sier trøtt i trynet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det, hele trynet mitt kanskje ikke trøtt, det kanskje mest i øya.
0: Nå har du kjørt lenger enn meg, så ok.
1: Ja.
0: Vi skal holde deg med selskap fram til klokka 10.
1: Det skal vi gjøre, og da skal jeg holde med selskap.
0: Ja. Og så er det ikke tøv på hjernen i dag, da?
1: Det er det også. Ja,
0: det er denne humorpodcasten, da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Litt artig. Den timen her så skal vi snakke litt om høstferien.
1: Det skal vi gjøre, for noen skal ha høstferie fra i dag. Noen har kanskje hatt forrige uke også.
0: Ja, og men skår du på hytta, så en del ting du burde gjøre sånn at du ikke får så mye. Kan hende at du får litt sånn trøbbel hvis du ikke var.
1: Ja. Ja, så da skal du på hytta i helgen eller høstferien, så må du bare følge med.
0: Ellers kan du få naboen til å sjekke hytta di.
1: Det går an.

0: Ja, du kunne jo spurt naboen for eksempel om å ta en liten svipp innom og se om det så greit ut på hytta.
1: Jeg tror en del gjør det, de som har kontakt med naboene i hvert fall. Jeg vet at på hytta mi så det sånn, vi har en sånn felles gruppe på Facebook, og så var det en som hadde glemt å sette i gang oppvaskmaskinen, og hadde spist fisk og reist derifra, og spurte, det noen som skal på hytta som kan sette på oppvaskmaskinen?
0: For da, det jo, det jo holdt på å si, det og reker.
1: Ja, det ugreit det sånn, å ha stående på hytta i ukesvis.
0: For å si det sånn, da kan du bare gi bort den hytta til noen andre.
1: Det legger en demper,
0: demper på stemningen når du åpner døra og skjønner at det er forrige års, hvis du er der veldig sjelden.
1: Det var litt voldsomt da. Ja. Men han skulle ikke dit på noen uker, så jeg låste meg inn og fikk kode.
0: Ja. Ja. Men små grep i høstferien kan spare hytteeiere for mye trøbbel. Det skal vi innom i sendingen i dag.
1: Det skal vi prate om, og det tror jeg folk burde høre på.
0: Først skal vi ut i trafikken.
1: Det skal vi.
0: Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt. Skilte omkjøring. Bybrua, her det veiarbeid og lysregulering fra klokka 7-19. Og ved Odden, Søndreland, lysregulering. Der i tillegg lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk, mens E6 mellom Roterud og Vingrom kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Totenradion. Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du tenkt deg på noe hytte I løpet av høstferien?
1: Det må jo bli hytta til mor og far I Kjelsvik. Ja. I Porsgrunn. Ja, det vel ikke akkurat hytte da, men... du har jo en veldig fin hytte. Den ganske ny egentlig, det ikke det?
0: Ja, den bygd I 2022, ja. Så den relativt den ny.
1: Tror, du hører stadig vekk at du en liten tur innom hytta.
0: Ja da, ja. Veldig trivelig der. Grunnen til at jeg spør, det for høstferien, det betyr jo ofte hyttetur for en del mennesker. Mm. Og da kan det være lurt å bruke noen minutter ekstra når man først på hytta I høstferien, noen minutter mer enn bare å fyre I peisen og dra frem kortstokken og jatsin.
1: Nei, nå tuller du fælt.
0: For det nå det forsikringsselskapet IF da, som mener at det noen ganske små grep som du kan gjøre nå, og det vil spare hytteeiere for store problemer og økonomiske utfordringer når høststormen og vinterkulla kommer.
1: Og dette ting som vi egentlig ikke vil tenke på, og kanskje utsetter til det siste. Dette med at ja, men høststormer og vinterkulla, det jo langt unna, tenker man kanskje.
0: Ja, og så tenker man litt sånn, det gjelder ikke meg.
1: Men så det jo det at, hva skal vi si, de vanligste skadeårsakene på hytter da? Når,
0: kan det være vind og... Ja. At det blåser trær og sånn da, og det trær som velter av ulike årsaker, vann, frost.
1: Har du noen trær som står I nærheten som kan velte over hytta di?
0: Nei, jeg har ikke det. Nei. Dessuten så bor jeg, eller den hytta mi da, det en fritidsleilighet I første etasje.
1: Sånn,
0: så det jo et bygg med 8 leiligheter, så det ikke meg de treffer først da, for å si det sånn.
1: Andre ting, for eksempel angående trær da, så det det hvis det detter over og treffer noe.
0: Mm.
1: Takrenner, sluk, bør renses for løv og barnåler.
0: Mm.
1: Trenger ikke å ta mye tid.
0: Nei, gjør en sånn liten sjekk hva som kan være, og så det bedre føre var enn etter snart.
1: Å, du, den har jeg hørt før.
0: Mm.
1: men altså, ta bare også, vær flink til å gjøre disse litt kjedelige småjobbene på hytta før problemet oppstår, kanskje?
0: Det jo lurt, men det akkurat det da. Det ikke alltid at vi gjør de lure tingene. Det hender at liksom sånn, nei, dette har holdt I mange år, så det går sikkert bra.
1: Men det jo ikke bare høststormene man bør forberede seg på. Vinteren den kommer jo etter hvert også, kulda, den slags.
0: Mm-hmm.
1: Og da det jo en ting som kan bli både dyr og svært omfattende hvis hytta blir stående alene, og det har vi sett bilder på fra forsikringsselskapene også.
0: Det nemlig vann I rørene.
1: Ja, og det noe rør hvis det blir... Da blir det noe.
0: Hvis det fryser og sprekker, da får du vann på steder du ikke hadde lyst til å ha vann.
1: Å nei, akkurat det, ja.
0: Mm. Mm-hmm.

0: Men jeg lurer på en ting, Kristin.
1: Ja, nå jeg spent.
0: Har du en hytte som står mye tom gjennom vinteren?
1: Nei.
0: Nei? Fordi...
1: Jeg har hytte, men den står ikke mye tom.
0: Nei, du bruker den en del.
1: Ja.
0: Og da ikke noe problem med vann og frost og den slags, at det på en måte at røra kan fryse og sprekker, og så når du kommer så det, oi, sånn, hva har skjedd her?
1: Nei, den beregnet for vinterstid også, den... Ja. Fritidsleiligheten min.
0: Mm. For problemet det vel det at hvis du tenker at du skal spare en del på strømmen og ha for lite varme på, eller kanskje ikke ha varme på i det hele tatt, og det jo det som kan bli problemet da.
1: Ja.
0: Ja, rett og slett.
1: Da fryser det. Noen steder så på gamle hytta mi så måtte jeg da reise på høsten, og så måtte jeg ta skru av vannet og tømme kraner og sånn, og så måtte jeg sette på litt varme på det rommet hvor... det tekniske rommet hvor pumpa stod da.
0: Ja, altså, men altså det ble registrert 4600 vannskader fra oktober i fjor til og med mars i år, på grunn av frost i norske hjem og hytter. Og hjelp.
1: Det er mye.
0: Ja, det er, og så blir, altså når det først blir, altså...
1: Blir jo litt penger ut av det da.
0: altså, jeg lurer på hva som er greiest det da, å ha på litt varme for å unngå at det fryser, eller bare liksom at det fryser, og at du må i gang med å pusse opp, alt jeg på å si.
1: Ja, det jo egenandel, selv om det forsikring og litt sånn, så det mulig at du får litt avkortning også, hvis du ikke har gjort det som du burde ha gjort, da.
0: Og det verste var at jeg kalte det for opppussing, det var kanskje litt feil ord på det.
1: Renovering.
0: Renovere. Men det viktigste vel, som vi har vært innom her nå, at hytta den skal, burde vel kanskje ikke stå uten varme, og hvis man da gjør det, så må man da tømme rørene grundig. Da skal det ikke være noe rør i vannet. Nei, noe vann i røret.
1: Ja. skal ikke være noe rør i vannet.
0: Nei, det skal ikke.
1: Ta deg en kaffe til, du, så kan jeg ta den huskeregelen.
0: Ja, ja, gjør det, vær så snill.
1: Ja, det er før man drar fra hytta. Vann av, løse ting inn, vinduer igjen og dørene låst.
0: Hva, kan du si det en gang til, så det høres ut som en
1: vann
0: regler?
1: Vann av, løse ting inn, vinduer igjen og dørene låst.
0: Du, den var litt morsom.
1: Ja, du setter melodi til den.
0: Ja, det skulle vi gjort. Så, men det å liksom ta bare noen få minutter og sjekke over og ordne på hytta, det kan skape deg for mye trøbbel når både høsten kommer og kula kommer, og da kan du liksom ta deg en kaffekopp på trappa uten å...
1: Ja. Ja. Det jo hyggeligere å drikke kaffe på trappa for den som liker kaffe, men det billigere å kunne komme tilbake til hytta uten at det vannskade og frostsprengte rør der. Da.
0: Ja, det var det jeg mente da, egentlig. Mm. Ja.
1: Ja.

0: synger Kristin med her, for det jo til sin chat GPT Elias, Pretty Boy.
1: Ja, men da jeg lurte på hvordan han så ut, så fikk jeg jo et bilde tilsendt.
0: Jeg har laget sånn av min chat GPT også.
1: Har du det?
0: Jeg har tatt bilder, så da det meg og en jente som, ja, det ser ut som jeg en fotomodell, men så det ser jo ikke realistisk ut i det hele tatt. Men ok.
1: Han litt over gjennomsnittet.
0: Ja, litt, det en 10 av 10, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Stig Brenner og Mai var det vi hørte. Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10-14 år.
2: Seksjonsoverlege Christian Holm sier til P4 at utviklingen bekymrer, og at årsakene kan være alt fra kjærlighetssorg og konflikter med venner til nervøsitet før prøver.
0: Glommen Mjøsen Skog må møte i retten etter å ha nektet å vedta et forelegg på 4 millioner kroner fra Økokrim. Saken gjelder hogst som skal ha ødelagt 4 hønsehaukreir, blant annet i Gjøvik og Østre Toten. Selskapet har beklaget at reirene ble ødelagt, men avviser straffskyld og mener forelegget for høyt. Hovedforhandlingene satt til 7.–11. desember i tingretten på Gjøvik. Bilister her i Innlandet mer positive til å kjøre over fartsgrensa enn landsgjennomsnittet. I en Norstat-undersøkelse svarer 55% i fylket at det ikke særlig alvorlig å kjøre 10 km i timen for fort. NAF mener tallene viser en bekymringsfull holdning til fartsgrenser. Fredag går fristen ut for å søke Innlandet fylkeskommunes ekstra borteboerstipend. Ordningen gjelder elever som bor borte for å gå på offentlig videregående skole her i Innlandet. Lokal sport. Biri vant sin pulje i 6. divisjon og skal nå spille kvalifisering om opprykk til 5. divisjon. Laget møter Øyer 13, Fron og Nordre Land 2 i kvalifiseringspulja. De to beste lagene rykker opp, men Øyer 13 har allerede sagt fra seg muligheten til opprykk. Biri åpner borte mot Øyer 13 lørdag, før bortekamp mot Nordre Land 2 og avslutning hjemme mot Fron 18. oktober. SK Gjøvik-Lyn må klare seg uten toppskårer Per Christian Jansen i flere kamper. Han pådro seg et brudd i foten mot Sarpsborg 08-2 sist helg. FK Toten og SK Gjøvik-Lyn 2 delte poengene i nabooppgjøret på Østre Toten kunstgressbane. Kampen endte 0-0 etter at Toten hadde de største sjansene før pause. Andre omgang ble jevnere, med mange dueller og få målsjanser.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Det ser ut at vi får litt regn i alle fall nå først på dagen. Tåke fra sånn i 9-tida, da ser det ut at det blir en tåkefylt dag resten av dagen. Lørdag, skyet med litt sol på morgenen, så vidt bak en sky. Og så ser det ut at vi får noen timer med regn ut på ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, det var da jeg fikk øye på deg. Det var Sight of You. Jeg tror kanskje ikke det hadde vært det samme på Totning, den låta der, altså.
1: Nei.
0: Ja. Det morgenkvisten du lytter til, og nå begynner det å lukte helg I studio her.
1: Hva lukter det I helgene hos deg, Alex?
0: Nei, jeg vet ikke. Det fri.
1: Lukter fri? Ok.
0: Du hevder jo at det stadig lukter taco, selv om det ikke akkurat nødvendigvis det du spiser på en fredag.
1: Nei, jeg tror det har bare blitt en sånn innarbeidet... Men jeg har nevnt det litt før også. Jeg synes det dårlig gjort at det bare taco som har fått sin egen dag.
0: Ja, akkurat det. Jeg tror vi har snakket om det før, altså, men ok.
1: Ja, vi var vel enige om at fiskegrateng tirsdag ikke var...
0: Nei, det nok... Nå hørte jeg ikke hva du sa, for nå skal vi over på noe annet her.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdetorget Toten holde landbruksmesse I Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdetorget Toten skal komme med knallgod tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdetorget Toten gleder oss.
3: Lønner det seg ekstra godt å være med I Møbelringens vennekrets. For de nærmeste to uken det medlemsdager med ekstra god tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og du ikke medlem? Inga fare. Det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss og gjør et godt kjøp.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.

0: Det var fra 80-tallet. Du jo glad I 80-tallet, Kristin.
1: Jeg det, ja. Altså.
0: Smooth operator. Altså en smooth operator. Hva det for noe?
1: En som litt glatt.
0: Og det det. Ja. Glatt som Elias. Nå det mye snakk om Elias her og chat-GPT-en din, men jeg synes jo det litt gøy da. Ja. Og da var vi innom 80-tallet der altså.
1: Det var vi.
0: Ja.
1: Sade.
0: Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Café Puls åpen fredag 2. oktober fra 11 til 14 I Frelsesarméens lokaler I Bakkegata 14 på Gjøvik. Haug Misjonsforening fortsetter sin møteserie med Marit Andersen fredag 2. oktober I Vardal menighetshus klokka 19. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag 4. oktober klokka 17. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til Hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Kirken I Østre Toten minner om at gudstjeneste I Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Frelsesarméen Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.

0: Ja, da blir det mange tårer. Det var musikk fra Ruben her på morgenkvisten og Cry You a River. Får vel håpe at du ikke... Nei, at du opp og ikke græt, heter det vel. God morgen til deg, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. God fredag. Dette det ikke å forakte, synes jeg. Litt har vært I nyhetsbildet I dag. Kanskje den aller viktigste vil være at Stortinget åpner. Ikke at Stortingets åpning I seg selv blir så voldsom, men det den aller første høytidelige åpning som Kong Håkon gjennomfører som statsoverhode. Det skjer da andre ting også, og det skal vi se på straks.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

På Fyldin Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fygusenter.no.

0: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka 7.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppgav feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser.
5: De fleste pasientene mellom 15 og 17 år. Sykehuset forteller at noen har tatt en hel pakke Paracet eller mer.
4: Østre Toten kommune åpner for å undersøke om frivilligheten og private aktører kan bidra til å realisere en ny svømmehall på Lena. Kommunen har ikke prioritert prosjektet i investeringsplanen for de neste 10 årene. Selskapet Industriveien Utvikling har kjøpt 20 mål næringstomt på Krabiskogen i Østre Toten. Opprinnelig var behovet bare 5-6 mål, men selskapet fikk tilbud om å kjøpe hele området. Sino-gruppen skal bruke deler av tomta til blant annet lager, vaskehall og mulige kontorfasiliteter. Hva resten av arealet skal brukes til er foreløpig ikke bestemt, skriver Totens Blad. Bilister her i Innlandet mer positive til å kjøre over fartsgrensa enn landsgjennomsnittet. I en Norstat-undersøkelse svarer 55% i fylket at det ikke særlig alvorlig å kjøre 10 km i timen for fort. Årets rosa sløyfe har blitt revet ut av butikkene i Gjøvik, og flere utsalgssteder ble utsolgt bare få dager etter lanseringen. Hos Kid på CC Gjøvik forsvant 100 sløyfer på 3 dager. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
4: Litt regn nå først på dagen, tåke fra rundt klokka 9. Og så ser det ut at det blir en tåkefylt dag resten av dagen. Lørdag starter med skyer. Kanskje litt sol innimellom på morgenen, regn et par timer på ettermiddagen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Kanskje det var snakk om fredag?
1: I love it, I love it, I love it.
0: Hva tenker du?
1: Jeg vet ikke, men Bella Kay tenker hvertfall
0: ja,
1: på det.
0: At det fredag I dag.
1: Mm, ja, jeg tror det det, akkurat. Mm.
2: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi har jo en liten sånn programserie gående denne uka her.
1: Det har vi, ja. Og det om demensrammede på Toten.
0: Ja, det Jan-Erik Sandmo som ansvarlig, og I dag så skal vi få del nummer to.
1: Mhm.
0: Og nå det jo sånn at man, jeg vet ikke om, om du kjenner noen som har demens?
1: Jeg har vært nærmeste pårørende til en dame som ble dement. Så jeg har gått både pårørende kurs og vært med I demensforeningen I styret. Mm. Jeg går gjerne inn med hodet og hale når det noen som opptar meg. Mm. Og,
0: ja. Ja, hvordan føltes, hvordan det?
1: I starten føltes det veldig ensomt, for jeg hadde ikke vært borte det før. Det var veldig nytt og uvant, og jeg var redd for å gjøre feil.
0: Akkurat.
1: Så det å gå på et sånt pårørende kurs var veldig, veldig nyttig.
0: Ja.
1: Og så fikk vi mye tips om, ok, fremtidsfullmakter, vergemål, ja. Og så var det en lege som fortalte om at det var noen medisiner som kunne bremse det litt.
0: Ja.
1: En advokater som fortalte om hvilke rettigheter har man. Ja. Ja, så det var alt I alt et veldig, veldig bra kurs. Mm.
0: Mm. Vi har kommet til del nummer to I den serien her som ja, vi skal snart få høre mer.
1: Mm.
0: Jan-Erik Sandmo så klar I studio om et øyeblikk.
1: Ja.

0: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kvall, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
1: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kvall. Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
2: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
2: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
1: Men Liv Karin Kvall, demensaksjon, fortell om den.
2: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktige I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de pengene der går til forskning på demens.
1: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
2: Eller hvordan ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
1: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
2: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
1: Ja, så bra.
2: Det dreier seg om mye.
1: Ja. Mm. Og de pengene da går til forskning?
2: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
1: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
2: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
1: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
2: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
1: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
2: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer, og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om fremtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad advokat, og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudene i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunene som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens. Og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
1: Sa du hvor dette kurset var?
2: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
1: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
2: Ja, det, og om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner orda når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si, det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen. Og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner at bilen din når du går ut fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
1: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
2: Nei, og det kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, og det heter faktisk anosognosi, det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
1: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
2: Ja, det jo veldig omfattende.
1: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
2: Ja, det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
1: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin Kvål, og lykke til!
2: Takk, tusen takk!
0: Det var Liv Karin Kvål, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Ja, vi skulle innom Miley Cyrus en liten tur her på morgenkvisten. Dette var Jaded.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer er det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10-14 år.
7: Seksjonsoverlege Christian Holm sier til P4 at utviklingen bekymrer, og at årsakene kan være alt fra kjærlighetssorg og konflikter med venner til nervøsitet før prøver.
0: Glommen Mjøsen Skog må møte i retten etter å ha nektet å vedta et forelegg på 4 millioner kroner fra Økokrim. Saken gjelder hogst som skal ha ødelagt 4 hønsehaukreir, blant annet i Gjøvik og Østre Toten. Hovedforhandlingene er satt til 7. til 11. desember i tingretten på Gjøvik. Selskapet Industriveien Utvikling har kjøpt 20 mål næringstomt på Krabiskogen i Østre Toten. Opprinnelig var behovet bare 5-6 mål, men selskapet fikk tilbud om å kjøpe hele området. Hva resten av arealet skal brukes til er foreløpig ikke bestemt, skriver Totens Blad. Fredag går fristen ut for å søke Innlandet fylkeskommunes ekstra borteboerstipend. Ordningen gjelder elever som bor borte for å gå på offentlig videregående skole her I Innlandet. For å søke må eleven blant annet ha folkeregistrert adresse her I Innlandet og ha fått innvilget borteboerstipend fra Lånekassen, heter det I en pressemelding. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radio.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Det ser ut at vi får litt regn I alle fall nå først på dagen. Tåke fra sånn I nitida, da ser det ut at det blir en tåkefylt dag resten av dagen. Lørdag, skyet med litt sol på morgenen, så vidt bak en sky. Og så ser det ut at vi får noen timer med regn ut på ettermiddagen.
8: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nå som det har blitt mørkt både sent og tidlig, for å si det sånn. Ja. Da vet jo vi som kjører bil at det vanskelig å se de myke trafikantene.
1: Ja, og så det jo det. Det jo en ting da. Vi har jo en tendens til å sitte her på radioen og fortelle at nå må folk bli flinke til å bruke refleks. Mm. Og så skal jeg jo bare en liten kort tur ut selv, og så har jeg ikke på den refleksen. Det jo dobbelt moral, så det holder.
0: Det det jo det. Ja. Men jeg husker før så fikk du reflekser overalt. Det var liksom i banken og på posten, men nå det jo ikke bank og posten nesten lenger. Så,
1: nei, det jo det da.
0: Hvor kjøper man egentlig reflekser nå? Det typ bokhandel og apotek og sånn, eller?
1: Jeg tror du kan gjøre det på typ sånn normal europris. Ja.
0: Ja, kanskje det. Ja. For før så fikk man det jo slengt etter seg, så da hadde jeg jo reflekser i alle lommene. Mens nå jeg litt mer sånn...
1: Ja. Nå det jo sånn at ja, det blir, vi i den tida nå, hvor høstmørket her, om vi vil eller ikke. Og det vanskelig, ja det veldig vanskelig for bilførere å se fotgjengere i det hele tatt. Og selv om du bruker refleks, så kan det jo være litt sånn vrient å se deg.
0: Ja.
1: Det spørs jo hvor stor refleks du har da, selvfølgelig.
0: Ja, og så de sier at det viktig å ha på håndledd og ankler, for det følger kroppens bevegelser, det blir lettere for bilføreren å forstå at det et menneske, og hvilken vei personen beveger seg.
1: For å si det sånn, så nok det lureste, selv om det ikke så innmari kult, å ha en vest som du har på deg, for det man ser best.
0: Ja,
1: og det, jeg tror det handler litt om hvor skal du ferdes. Hvis du går i Raufoss sentrum, så det vel ok med et refleks på håndledd og sånne ting, men hvis du går for eksempel langs veien fra Reinsvoll til Bøverbru, da, så vil jeg nok anbefalt å ha en refleksvest for å bli sett, for da det jo ikke mye... altså, man tenker jo også at det gatelys, og at man blir sett. Og hvor lang avstand det snakk om her egentlig, Kristin, før man ser noen i det hele tatt?
0: Ja, de sier jo her at på en ubelyst vei så kan en bilfører med nærlys oppdage en fotgjenger med refleks på over 100 meters avstand.
1: Og da har du tid til nesten å bremse, for hvis du kjører i 80 da, så du fort på 100 meter altså. Så... men også betyr jo det, altså mange tror, og jeg tror jeg nevnte det nå, altså dette her med gatelys.
0: Ja.
1: Det betyr ikke at du lett å se.
0: Nei, for de lyser jo litt sånn mot veien, og hvis man går i veikanten da, så kan det fort være kanskje skygge fra noe trær, og det vanskelig å se da.
1: Så bare tenk at du ikke blir sett uansett.
0: Og så kan også de som går der, hvis det kommer en bil, sjekk litt at du blir sett. Gå litt ut av veikanten, kanskje.

0: tema nå på en måte her I dag jo dette her med å bruke refleks. For nå vi jo inne I den tida hvor det mørkt.
1: Det det, og det var jo en tid hvor ungdommen ikke ville bruke refleks, for det var ikke kult.
0: Nei.
1: Men det ikke kult å bli påkjørt heller.
0: Nei, og så det vi har vært innom dette her, snakket litt om gatelys. Vi tenker, åh, gatelys, her går det bra. Mm. Men så jo det at det jo nesten håpløst å se noen, selv om det gatelys. Og du tenker liksom, åh, her det opplyst, jeg blir sett. Mm. Nei, du blir ikke sett.
1: Nei.
0: Du omtrent usynlig.
1: Mm.
0: Ja. Men, og så har vi jo vært innom dette her med, ja, hva skal du ha på deg da, for å bli sett?
1: Ja, det jo refleks, gjerne på håndledd, ankler. Mm. Du har jo sånne her, som ser ut som sånne flate pinner, og så slenger du dem rundt armen, og så sånn bånd liksom, og så snurrer det seg fast der. Mm. Sånne jo lett å bruke.
0: Ja, og så jo det da at, ja, det noe tall på hvor mange som egentlig som har blitt skadet da?
1: Ja, fra 2020 til 2024 så utgjorde fotgjengere 20% av alle drepte og hardt skadde på belyste veier I mørket.
0: Altså, og der sier vi belyste veier.
1: Mm.
0: Sånn at du ikke trygg selv om du tror du det da.
1: Nei, ja.
0: Ja. Men går du på fortauet da, så det litt annerledes. Det ikke noen biler som kjører opp og der.
1: Nei, helst ikke. Nei.
0: Men hvis det da for eksempel at du går langs en veldig mørk landevei, da burde du I alle fall ha på deg refleks.
1: Ja, så det jo en del med sparksykler og sånn nå. Da. De jo både i veien og på fortauet, så det greit å synes på fortauet.
0: Ja, så det blir jo akkurat før det blir sånn, jeg tror ikke det så veldig mange på sparkesykkel når det blir glatt.
1: Nei, antageligvis ikke.
0: Nei. Men som vi har nevnt her nå, mange alvorlige fotgjengerulykker skjer også på belyste veier, så ikke tro at du trygg, men ja, går du på fortauet så du må jo være litt smart som fotgjenger da. Altså, tenker vi som kjører bil, men det det jo bare fort gjort å liksom kaste seg ut I veien da, når du skal over og sånn.
1: Og de sier jo det at refleks gjør det lettere å se, men vi som bilførere, vi har fortsatt ansvaret for å tilpasse fart og følge med.
0: Mm.
1: Mm.
0: Så hva skal vi ha som et råd som på tampen av denne her lille praten vår om refleks, Kristin?
1: Det blir vel kanskje å gjøre refleksen til en fast del av jakka da, helst et sted der den faktisk beveger seg, rører litt på seg så det syns.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så da det bare, og da må jeg gjøre en ting.
1: Det må jeg gjøre.
0: Og det må jeg skaffe en refleks, og det må jeg prøve å gjøre før det blir lyst igjen på våren.
1: Ja. God idé.
0: Det en avtale, kanskje?
1: Ja.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre containere.
3: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Ja, og det handlet jo om helgen da, her på morgenkvisten nå I Coldplay's låt. Endre, fredag og ja, helgen I vente.
1: Ja da, og fredagen den har jo ingen planer om å forholde seg rolig borte I hjørnet og se på at vi andre danser. Den aktivt deltagende her. Vi har et opprop, og nå det legene som går sammen med psykologene og sier at ingen bør få lov til å ha smarttelefon før de fylt 18 år. Og her kan du ha alle meninger I verden, men du skal få høre hva disse sier om en straks. Det en større brand I Porsgrunn. Her det vært noen eksplosjoner, og det satt I en sperresone der. Jeg har en oppdatering på den, så det jo alt det andre da, som skjer. Vi skal ta det en etter en, så snart klokken blir 8.
0: Dette oppslagstavla. Café Puls åpen fredag 2. oktober fra 11 til 14 I Frelsesarméens lokaler I Bakkegata 14 på Gjøvik. Haug Misjonsforening fortsetter sin møteserie med Marit Andersen. Fredag 2. oktober I Vardal menighetshus klokka 19. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag 4. oktober klokka 17. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten Pensionistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Kirken I Østre Toten minner om at gudstjeneste I Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Frelsesarméen, Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Norsk Folkehjelp, Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.

0: det fredag morgen.
1: Ja, vi har kommet dit I uka.
2: Jeg lov å gjespe litt, det ikke det?
1: Jo, jo. Jo.
0: Og bare tenke på at det skal bli deilig med litt fri også.
1: Ja.
0: Nå ikke, nå skal ikke vi ha noe høstferie her, så vi jo på plass igjen på mandagen uansett da.
1: Det vi. Så, ja. Ja, det blir litt høstferie I helgen.
0: Ja. Ja. Men vi skal innom nyhetene nå snart, vi.
1: Det skal vi. Vi skal høre litt fra Endre. Og så, vi har mye på tapet I dag også.
3: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Byggtorget Toten holde landbruksmesse I Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Byggtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Byggtorget Toten gleder oss.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 8.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser.
4: De fleste pasientene mellom 15 og 17 år. Sykehuset forteller at noen har tatt en hel pakke Paracet eller mer.
3: Også giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10 til 14 år. Helse Sør-Øst ber regjeringen om større bevilgninger for å dekke økte rente- og avskrivningskostnader. Styret peker blant annet på byggingen av Mjøssykehuset, som vil gi høyere gjeld og større kostnader. Helseforetaket mener dagens budsjettrammer ikke tar godt nok høyde for dette. Styret peker blant annet på gjeldsettergivelse, investeringstilskudd eller lavere rente på investeringslån som mulige løsninger. Fredag går fristen ut for å søke Innlandet fylkeskommunes ekstra borteboerstipend. Ordningen gjelder elever som bor borte for å gå på offentlig videregående skole her i Innlandet. Stipendet kommer i tillegg til borteboerstipendet fra Lånekassen. En bil kjørte av fylkesvei 33 mellom Skreia og Billitt i går kveld. Lastebilen stanset inntil et hus. Det ble ikke meldt om personskader. Kjøretøyet skal så vidt ha vært borte i takrenna på huset. Nødetatene kom til stedet kort tid etter uhellet som skjedde rundt klokka 9 på kvelden. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Regnet det skal avta nå på morgenen, og så det meldt tåke resten av dagen. I morgen på lørdag det meldt skyet, perioder med sol på morgenen, kanskje litt regn på ettermiddagen. Søndag skyet, delvis skyet oppholdsvær.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Vi som vet det meste.
1: Ja, litt sånn besserwisser.
0: Ja, det er vel det da, Teddy Swims, nok en gang.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Og så det at jeg går litt i spinn her, fordi at jeg har jo ikke høstferie.
1: Nei, ikke har du høstferie, ikke har du barn på skole, så det blir litt...
0: Og da sånn at jeg tenker, når var det den høstferien? Vi har snakket om høstferien, så tenkte jeg, ja, men er det... For Oslo har hatt den uka her, har nå den uka her.
1: Ja, Hadeland også har det.
0: Og så det distriktet. Og ja, så nå det høstferie her. Åh, det tar bare litt sånn tid for...
1: Dag,
0: jeg tar litt tid før jeg reagerer, rett og slett.
1: Ja.
0: Det betyr jo at vi skal snakke litt om høstferien på Gjøvik.
1: Nettopp.
0: Vi skal innom Gjøvik bibliotek og litteraturhus, som har en del aktiviteter som de skal ha for barn og unge i de kommende dagene.
1: Fire bibliotek også?
0: Ja, for du skal ikke være sånn at du skal kjede deg.
1: Nei, selv om jeg jo litt tilhenger at unger kan få kjede seg litt, for det skaper kreativitet når du må finne på noe selv, ikke bare bli matet med info.
0: Ja, sant. Så da det bare å følge med på det, og så skal det handle om å være glad i noen i neste låt her. Love Me Like You Do.

0: det ikke sånn at så å si I hvert fall 98 av 100 sanger handler om kjærlighet?
1: Nå har jeg, kunne jo nesten spurt ChatGPT, men den ljuger litt. Ellie Goulding her nå, og det var kjærlighet på en på sin egen måte.
0: Ja, lov meg like du.
1: Ja. Vi skal snakke litt om høstferien ganske snart, for den starter jo nå I vårt distrikt.
0: Mhm.
1: Vi skal til Gjøvik og snakke litt om hva som foregår på biblioteket og litteraturhuset der.
0: Mm-hmm. Der har de en del ting både for de yngre og for de litt eldre.
1: Ja. Skal ta en liten tur ut I trafikken først.
0: Det skal vi også gjøre, da skal vi være forsiktige.
1: Ja, nå mandag morgen så fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt med skilt av omkjøring. Det også lysregulering på fylkesvei 2376 ved Odden Søndre Land og på fylkesvei 33 ved Engebekk. E6 mellom Roterud og Vingrom, her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Fra klokka 7 starter også bevegelig veiarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon.

0: Du, går du rundt og drømmer?
1: Ja, jeg gjør jo det. Dagdrømmer litt. Og...
0: Ja, det lov det.
1: Ja, ja.
0: Marshmallow, Pink og Sting, var det du hørte her nå på morgenkvisten?
1: Det var det, med Dreaming.
2: Noen mennesker slitne. Ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå skal det dreie seg om fri.
1: Ja, høstferie.
0: Det jo noe vi ikke har.
1: Neida, vi har jo noen timer ut på dagen. Vi starter jo litt tidlig her, så vi får jo noen timer ut på dagen.
0: Nå det jo sånn at hvis vi da hadde hatt en hel uke med høstferie, hva hadde du gjort hvis du hadde, ja, hadde ja, en dag kanskje til rådighet?
1: Vet du, da hadde jeg funnet fram lærrett og maling. Jeg skal jo ha utstilling på vårparten, så jeg ligger litt tilbake ja, der. Jeg veldig glad i å være kreativ da.
0: Ja.
1: Tegner og maler og strikker og lesebøker.
0: Men kunne du tenke deg kanskje å stikke innom biblioteket?
1: Ja, hvis jeg hadde visst at de hadde hatt noen artige ting som lå i min, hva skal jeg si, interessebane også.
0: De har det nemlig, skjønner du.
1: Ja, spennende.
0: Vi skal til Gjøvik en tur, og der det fullt program i høstferien.
1: Oi!
0: Vi skal først til tirsdag den 6. oktober. Mm-hmm. Da blir det familiedag på Biri bibliotek. Skal jo helt til Biri også.
1: Ja.
0: Da kan man kose seg med vafler og saft og
1: Men der skal de ha mye spilling og film og Halloween-verksted og greier.
0: Ja, akkurat det jeg prøvde å si.
1: Ja, spennende.
0: Det bare å kle seg ut.
1: Ja,
0: kanskje. Og så blir det da tegnekurs på Gjøvik bibliotek.
1: Er det samme dag?
0: Jeg har ikke hørt om Urban Sketchers mye også, men...
1: Nei, men det jo for ungdom mellom 12 og 16, så ja, det jo litt utenfor din rekkevidde, Alex.
0: Sier du det? Torsdag 8. oktober så blir det kreativ workshop med Julie Austnes for barn mellom 10 og 13.
1: Ja, da skal de lage pynt, blant annet, til den skumle dagen, Halloween.
0: Og så skal vi jo si i tillegg her at disse her aktivitetene gratis.
1: Ja.
0: Og det jo veldig fint at man at det ikke alt man skal bruke penger på.
1: Nei, for det greit at det noe som ikke koster penger også, men det står her at både tegnekurset og den kreative workshopen, de har vi fått beskjed om at der det begrenset antall plasser, så der kreves det påmelding.
0: Så da vet du hva du har å gjøre. Nå det jo fortsatt en bitteliten stund til det høstferie i vårt distrikt.
1: Det det. Vi må huske at fredag 9. oktober også,
0: ja.
1: Da skal lesesalen fylles med gaming-PC-er når Rubinen kommer tilbake med Minecraft.
0: Ja.
1: Og det for 10-16-åringer.
0: Ja.
1: Og du kan låne PC eller, og Minecraft-konto, eller ta med egen PC.
0: Så da det ikke nødvendig å sitte hjemme og lure på hva du skal finne på i høstferien når den dukker opp, altså?
1: Nei, ordet kjede seg tror jeg ikke vi skal blande inn her.
0: Nei, det ja. Noe å finne på for de yngste i alle fall der.

0: gjennom noe av det som Gjøvik bibliotek har I høstferieuka.
1: Ja, og vi har snakket litt om tilbudene de har for de yngre av oss.
0: Ja, og men det er mye som foregår, og jeg synes det veldig fint at det aktiviteter for de som eventuelt tar fri fra skolen.
1: Mm.
0: For det ikke nødvendigvis sagt at foreldrene har fri akkurat da heller.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Det veldig få av oss foreldre som I grunn får fri I høstferien.
0: Men vi tenkte vi skulle ta noe av programmet for de som litt eldre.
1: Mm.
0: Og onsdag 7. oktober så det Pokémon-kveld.
1: Ja.
0: Du har ikke noe sånn kort du vil bytte,
1: Kristin? Nei, vet du, jeg har ikke det. Barna mine samlet på Pokémon-kort, og barnebarnet mitt gjør nå da.
0: Er ikke de verdt litt noen av dem? Jeg vet ikke, nei.
1: Noen har vært ganske mye, og jeg har en sønn som, han jo 30, men han samler på basketballkort, og han fikk en veldig bra spiller I denne kortpakka han kjøpte nylig, og det kortet vært 25 000.
0: Yes.
1: Helt sykt, for jeg pappskive.
0: Torsdag 8. oktober så et nytt konsept som heter Rage Quit. Har du hørt om noe sånt, eller?
1: Nei, men jeg kanskje ikke I målgruppa, jeg vet ikke.
0: Det da av typen som skal få spilleren til å ville gi opp I frustrasjon, og da en Nintendo-spill fra 80- og 90-tallet. Ja, det høres frustrerende ut, bare det. Hovedmålgruppa for Rage Quit altså voksne da.
1: Ja. Men biblioteket understreker at de dømmer ikke
0: men, noen. Men skal vi spørre oss, apropos det da, var det vanskeligere før med han der Mario som skulle ned I disse der høla og rundt omkring? Eller
1: var det at vi hadde bedre tålmodighet før?
0: Nei, det vet jeg ikke, rett og slett.
1: Nei.
0: Ellers så det brettspill kveld tirsdag.
1: Ja, det hver tirsdag, klokka 17.
0: Og det vi. Ja, men det kult.
1: Det fra 15 år og oppover.
0: Ja. Skal vi se, nå går vi jo litt fram og tilbake, vi følger jo ikke noen slavisk kalender her.
1: Nei, da vi har fått en rekke med stikkord på ting, og også ta med mandag 5. oktober, da det engelsk samtalegruppe.
0: Ja.
1: Og det ikke et kurs, men et sosialt treff, og man kan rett og slett øve seg på å snakke engelsk uten noe særlig press.
0: Ja.
1: Det litt kult.
0: Men hvis vi bare skal ta en litt sånn wrap-up på det vi har snakket om nå da, enten du vil tegne, game, spille brettspill, Pokémon kort, altså samle Pokémon-kort eller bare slå av en prat på engelsk.
1: Ja, da kan man reise på biblioteket da, I høstferieuka.
0: Ja, på Gjøvik da.
1: Og så for de som virkelig savner følelsen av å tape på et gammelt Nintendo-spill, så torsdag dagen.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning I barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også giftinformasjon ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig I aldersgruppen 10-14 år.
2: Seksjonsoverlege Christian Holm sier til P4 at utviklingen bekymrer, og at årsakene kan være alt fra kjærlighetssorg og konflikter med venner til nervøsitet før prøver.
0: Apotekforeningen anslår at det ble solgt rundt 660 millioner paracetamol-tabletter I Norge I fjor. Helse Sør-Øst ber regjeringen om større bevilgninger for å dekke økte rente- og avskrivningskostnader. Styret peker blant annet på byggingen av Mjøssykehuset, som vil gi høyere gjeld og større kostnader. Helseforetaket mener dagens budsjettrammer ikke tar godt nok høyde for dette. Selskapet Industriveien Utvikling har kjøpt 20 mål næringstomt på Krabiskogen I Østre Toten. Opprinnelig var behovet bare 5-6 mål, men selskapet fikk tilbud om å kjøpe hele området. Sino-gruppen skal bruke deler av tomta til blant annet lager, vaskehall og mulige kontorfasiliteter. En bil kjørte av Fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit I går kveld. Lastebilen stanset inn til et hus. Det ble ikke meldt om personskader. Kjøretøyet skal så vidt ha vært borte I takrenna på huset. Så, lokal sport. Raufoss 2 vant 4-0 bortemot Follebu Gausdal og tok viktige poeng I bunnstriden I 4. divisjon. Seieren sendte laget forbi SK Gjøvik-Lyn 2 på målforskjell. Svært jevnt I bunnen av avdelingen. Bare 3 poeng skiller FK Toten på 7. plass fra Gjøvik-Lyn 2 på 13. plass. Biri vant sin pulje I 6. divisjon og skal nå spille kvalifisering om opprykk til 5. divisjon. Laget møter Øyer 13, Fron og Nordre Land 2 I kvalifiseringspulja. De to beste lagene rykker opp, men Øyer 13 har allerede sagt fra seg muligheten til opprykk. FK Toten og SK Gjøvik-Lyn 2 delte poengene I nabooppgjøret på Østre Toten kunstgressbane. Kampen endte 0-0 etter at Toten hadde de største sjansene før pause.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Regnet kommer til å avta nå på morgenen, og så det meldt tåke resten av dagen. I morgen på lørdag stort sett skyet, kanskje litt sol først på dagen, og ja, litt grann regn på ettermiddagen en times tid. Søndag det meldt skyet, delvis skyet, og rundt 10, 11, 12 grader står det her. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det var på en måte litt sånn hemmelighetskremmeri, og kanskje, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke, eller er det noe man skåner andre for? Jeg vet ikke. I never told you.
0: Jeg har fortalt det aldri. Det vi skal fortelle er at vi skal sitte her en god stund til.
1: Ja, det er ikke noe hemmelighet. Det er ikke noe å skåne noen for.
0: Nei. Morgenkvisten er i alle fall du lytter til.
1: Ja. Ja.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: det er liksom sånn den følelsen da, når du ser den som du var glad i før, går hånd i hånd med noen andre.
1: Ja, men der er jeg litt sånn som handbikkene.
0: Ja, du er det.
1: Snus på det, piss på det og gå videre.
0: Ja, det var ærlighet fra Kristin der.
1: Det gjør ikke noe godt å sitte og...
0: Du, jeg tror vi bare skal la den ligge. Ja, vi gjør det. Godt sagt. Dette er oppslagstavla. Café Puls er åpen fredag 2. oktober fra 11 til 14 i Frelsesarméens lokaler i Bakkegata 14 på Gjøvik. Haug Misjonsforening fortsetter sin møteserie med Marit Andersen fredag 2. oktober i Vardal menighetshus klokka 19. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang i kveld i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette er hver fredag fra 11 til 14. Det er gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag 4. oktober klokka 17. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til Hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Kirken i Østre Toten minner om at det er gudstjeneste i Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Frelsesarméen, Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls er åpen onsdag fra 11 til 14. Norsk Folkehjelp, Vestre Toten, Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss Vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter er det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradioen.no.

0: Ja, hyfta. Satan I gatan. Det var, jeg vet ikke, muligens ikke deg, Endre. Du klar med nyheter klokka ni.
1: Ja da, jeg her og sitter og saumfarer nyhetsbildet. Hvis du synes det koster for mye med drivstoff akkurat nå, og særlig etter at avgiftskuttet forsvant, så kan jeg glede deg med at det nå tre partier som står sammen og vil fremme et felles bensinforslag for Stortinget. Og så får vi se om flertallet med på det. Det også en sak omkring Norges pris. Der kommer det et nytt forslag til fastpris fra regjeringen.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-årsgrense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Kommunestyret i Østre Toten har gitt ordføreren myndighet til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke er tid til å samle det folkevalgte organet. Bakgrunnen er blant annet at kommunestyremøtet 9. september ble utsatt på grunn av kongens gravferd, noe som avdekket behovet for en klarere ordning i hastesaker. Fullmakten skal bare brukes unntaksvis. Vedtak som fattes på denne måten skal legges fram i neste møte i det folkevalgte organet. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer er det registrert rundt 90 slike innleggelser.
4: De fleste pasientene er mellom 15 og 17 år. Sykehuset forteller at noen har tatt en hel pakke Paracet eller mer.
3: Apotekforeningen anslår at det ble solgt rundt 660 millioner paracetamol-tabletter i Norge i fjor. Helse Sør-Øst ber regjeringen om større bevilgninger for å dekke økte rente- og avskrivningskostnader. Styret peker blant annet på byggingen av Mjøssykehuset, som vil gi høyere gjeld og større kostnader. Fredag går fristen ut for å søke Innlandet fylkeskommunes ekstra borteboerstipend. Ordningen gjelder elever som bor borte for å gå på offentlig videregående skole her i Innlandet. En bil kjørte av fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit i går kveld. Lastebilen stanset inntil et hus. Det ble ikke meldt om personskader. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Regnet det skal avta nå på morgenen, og så er det meldt tåke resten av dagen. I morgen på lørdag det er meldt skyet, perioder med sol på morgenen, kanskje litt regn på ettermiddagen. Søndag skyet, delvis skyet oppholdsvær.
5: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: hvor du får en solnedgang. Det vakkert.
1: Ja, det veldig fint.
0: Himlen brenner, da kan man, da sier man kanskje det.
1: Jeg har ikke brukt akkurat det Nei. Uttrykket, men jeg har vel sagt at det brenner. Fin solnedgang, ja, eller soloppgang, eller nydelige farger og sånt. Jeg har hørt det at når det blir sånne røde, fine farger på himmelen, så betyr det at det mye forurensing. At det det som gir den fine røde fargen, og da det ikke så hyggelig.
0: De Lara.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, nå det jo sånn at vi har sendt noen innslag om demens i det siste.
1: Det har vi gjort, for det er viktig å ha litt fokus på det. Det blir flere og flere demente, og det godt å få litt informasjon og litt sånn, så vi har jo en serie som går nå. Mm.
0: Vi skal få del 3 nå om litt, for det jo totalt 800 som har demens her på Toten. Og det betyr at det kan være opp til 3000 som i familie og eller pårørende til den syke.
1: Ja, ikke sant? Som det blir jo ringvirkninger rundt, altså de som i familie eller som pårørende og sånn, så det blir mange. Mm. Nå har vi denne serien da som tar for seg ulike og aktuelle fagpersoner i begge kommunene, både Østre og Vestre. Ja. Og denne gangen så det Jan Erik som har tatt en prat med frivilligkoordinatoren i Østre Toten, nemlig Kari Olsen.
0: Og det skal vi få høre om ganske snart.
1: Ja.

0: og nå fortsetter vi med del 3 I serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator I Østre Toten, Kari Olsen.
1: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre I kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
2: Og det veldig varierende. Det mange tilbud som finnes I kommunen. Så,
3: da prater vi altså om Østre Toten kommune.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
1: Ja, ja.
2: Som det kanskje var der vi...
1: Det tema.
2: Tema I dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som hver mandag, som det plass til flere å være med på.
1: Ja, hvor mange det som medlemmer der I dag?
2: Cirka 20.
1: Og det øvelse hver uke?
2: Hver mandagskveld vi på labo.
1: Ja.
2: Så det noen hjemmeboende, men det også noen som bor inne på institusjonen, både I Østre og Vestre.
1: Men hvem det som leder det koret?
2: Dirigenten Guri Vestbyhaugen, så det Berit Dahl på piano, og Odd Smedshammer på gitar,
1: ja.
2: som har lederkoret. Ja. Det jo Østre og Vestre Demensforeningen som arrangør for koret.
1: Ja, og da det de opptrer da på forskjellige arrangementer, eller?
2: De der, men det ikke det vi har mest fokus på. Det å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
1: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
2: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
1: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
2: Pårørende åpent for alle. Ja. Kom og høre på.
1: Så spennende. Ja, andre ting?
2: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som da det jo litt opplagte turløyper der, som handicapvennlige også, som fint å gå I skøven. Så der det noen frivillige som med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så det lunsj inne etterpå. Så det hver onsdag.
1: Men for noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med ensyn til demente folk?
2: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det noe som ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok å flytte det sammen med å starte noe nytt I Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på, så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne I hall. Og så det noen som har et tema de prater om, og så det felles lunsj etterpå.
1: Ja.
2: Så der har vi hatt litt hjelp av fysioterapitjenesten, med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige, attåt demenskoordinatoren og jeg, som med nå I starten, og skal være med ordnet I.
1: Med hensyn til alle hjemmeboende, som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke dement også, så hva slags tilbud det at dom da?
2: Vi har jo vært I starte mange nye møteplasser I kommunen vår, som Labo Frivillsentral fått I gang. Og det, ja, det veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
1: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
2: Nej, det är så möteplatser. Nu ska det väl stå ett nytt möte på Skreja som ska vara ett öppet möte, lite om mer om en som pensionistförening. Kanske det att vi har att vi är med på dessa tillbud som är lavterskeltillbud mot personer med demens, så är vi och behjälplig med transport för de som ska på detta här. För det är nog få vi har ju dagtillbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
1: Ja, for de er nesten verdenskjente, så sjåfører de har i Østre Toten.
2: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange og 20 sjåfører der som... En, 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle de frivillige som med på disse aktiviteten vi har, så det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan det greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
1: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
2: Takk for det.
0: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: Ja, en liten hjerteknuser der altså fra Dagny. It's only a heartbreak. En rekke psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Ja, det skal vi ganske straks snakke mer om.
1: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
3: Fram og tilbarsattatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
6: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: en debatt om det med sosiale medier og barn og mobiltelefoner.
1: Ja.
0: Og nå det jo forslag på at man skal sette opp aldersgrense på smarttelefoner.
1: Mm.
0: Tenker du at forslaget om 18 år, at det, det realistisk, eller det umulig å gjennomføre i praksis?
2: Altså, jeg vil, altså det, jeg tenker at det, okay, det en bra tanke
0: mm.
2: om at vi har blitt, at kanskje det litt uheldig den situasjonen vi har kommet opp i da.
0: Mm.
2: Men om vi greier å gjennomføre dette her nå, når vi har kommet så langt, at på en måte barn som akkurat født får en mobil i hånda, nesten
0: ja.
2: Så vil jeg tro at dette helt umulig å gjennomføre. Ja, helt ærlig.
0: Ja, for jeg var, holdt jeg på å si, godt voksen, og mine barn var jo også over denne grensa da, når de fikk mobiltelefoner.
1: Mm.
0: Men jeg ser nå barnebarnet mitt, han straks 9 år, og han fikk telefon nå for en måneds tid siden, og jeg fikk litt tårer i øynene da han sa det, nå kan ikke gutta på skolen erte meg mer, for nå har jeg mobil også. Ah, så det var blitt en greie, og han var siste mann i klassen. Og datteren min har holdt igjen, men der det en regel på at hun skal kunne gå gjennom telefonen hans den hver tid, og han må vise.
1: Mm.
0: For det jo det som holdt jeg på å si, mennesker som utnytter barn på ulike måter, de bruker jo ofte telefonen, så det å kunne ferske hvis det skjer noe da.
2: Ja, nå det jo sånn at ganske mange psykologer har skrivet under på et opprop av 550 psykologer.
0: Ja.
2: For saken jo det der med hva slags, hvordan påvirker smarttelefonen de unge?
0: Mm. Ja, det blir jo en arena til, både for overgrep og for hetsing.
2: Ja, det er jo ikke sant.
0: Så du har jo ulike, men samtidig så har du den nødvendigheten da, med at de går ned til en kompis etter skolen, og så vet du ikke hvor de er, da kan de sende en melding.
2: Ja, så
0: jeg er her, så det ser jo nytteverdien nå.
2: Når vi var små, så var det ingen som visste hvor de var.
0: Nei, lurte ikke engang.
2: Du skal være hjemme klokka 11, eller sånn, tror jeg var liksom, så da...
0: Kom hjem til middag, og så... Jeg måtte være hjemme da, når lyktestolpene tentes på kvelden.
2: Sånn, ja.
0: Da måtte jeg komme hjem.
2: Men hvis man da, man kunne jo hatt en sånn dom nummer to som de reklamerer for nå veldig, at du på en måte har en sånn telefon som en sånn gammel telefon som ikke en smart telefon, men sånn at du kan ringe og sende meldinger.
0: Ja.
2: Så det kan jo være en løsning, men dette her, hvis vi virkelig skal gå inn for dette her, så tror jeg at det kommer til å bli noen, skal vi si, basketak. Hva tenker du?
0: Det gjør det, og jeg tenker at foreldre må rett og slett bry seg litt mer, må følge med litt mer, lave klare regler, at jeg skal sjekke hva som foregår på mobilen din.

0: Ja, vi har jo snakket litt her I dag om dette med smarttelefonbruk for barn og unge.
1: Mm.
0: Men, og om det skal være 18-årsgrense. Men så jo spørsmålet, hvem det som skal håndheve dette her? Hvem det som skal ha ansvaret for å begrense bruken?
1: Ja, jeg tenker at foreldrene har nok egentlig ansvaret.
0: Ja, og så det jo, ja, altså, jeg skal ikke si liksom, jeg ser jo en del foreldre som på en måte bare lar barna uhemma bruke mobilen selv når det middagstid.
1: Ikke sant, for da så, får de litt fri selv, da ja. Blir ikke noe mas.
0: Så det jo det, og så bare møte den litt ekle situasjonen som foreldre da, og sette en grense og si at, vet du hva, nå ikke telefonen, nå får du finne på noe annet, nå får du kjede deg litt. For det ikke, du dør ikke av å kjede deg.
1: Nei, det ikke farlig I det hele tatt, og det det å kjede seg, det det som skaper kreativitet, når vi nødt for å finne på noe, når vi blir matet med informasjon hele tiden. Men jeg ser litt en annen ting også da, så på 17. mai, nå skulle barnebarnet mitt gå bort og kjøpe seg en is, og hadde fått med penger av mormor. Jeg den gammeldagse mormoren som hadde sendt med penger. Og det gikk ikke an å betale med penger, så vi måtte bort, og vi måtte vipse, og måtte stå I køen på nytt.

0: skal utsettes for, så tror jeg i tillegg at noen foreldre ville da ha vært den kule forelderen og gitt barna en mer fancy telefon, og så får du den det skille likevel, hvor det blir erting og utenforskap.
1: Og så det ganske mange psykologer da, som har skrivet under på et opprop som sendt til regjeringen, og de vil da ha 18-årsgrense, for eksempel.
0: Eller, vi egentlig enige, men jeg tror ikke det gjennomførbart.
1: Og så det liksom, hvem skal ha ansvaret, som vi spurte her innledningsvis. Og jeg tenker det at først og fremst, jeg tror det veldig teit om dette skal være styrt fra myndighetene. Først og fremst, hvis vi starter først, starter de familien, foreldrene, og setter litt mer grenser, og så må man ta det derfra, altså.
0: Og så må foreldre også være gode forbilder. Ja. For det nytter ikke å si til unga dine at nei, ikke sitt så mye på mobilen. Og så sitter de og scroller selv og ikke følger med.
1: Og så tenker jeg, den tida du har med unga dine når de små, den får du ikke tilbake, så bare bruk tida, også med de gamle foreldrene dine, sånn at det på en måte ikke det drukner i mobilbruk.
0: Scroll senere.

0: Gode dette her på morgenkvisten. Daniel Bedingfield, Never Gonna Leave Your Side.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdetorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdetorget Toten skal komme med knallgod tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdetorget Toten gleder oss.

Vi tok med oss Niall Horan her på morgenkvisten nå fredag morgen og Meltdown. Her oppslagstavla. Café Puls åpen fredag 2. oktober fra 11 til 14 i Frelsesarméens lokaler i Bakkegata 14 på Gjøvik. Haug Misjonsforening fortsetter sin møteserie med Marit Andersen. Fredag 2. oktober i Vardal menighetshus klokka 19. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena. Fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang. Kaffe og kaker, 50 kroner. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang i kveld i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Det gratis inngang, og du får kjøpt kaffe og noe å bite til for 50 kroner. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag 4. oktober klokka 17. Det besøk av Rikard Røise fra Livets senter på Gjøvik. Det søndagsklubb og kirkekaffe. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det underholdning med Hans Espen Gile. Servering av suppe og rundstykke, kaffe og kake. Det diverse aktiviteter, stigegolf, quiz og posekast. Gratis inngang. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu, Kapp og Berke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Frelsesarméen, Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss Vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Det servert kaffe, te og noe å bite i. Kolbu Konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu Konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: Da er det helga for morgenkvisten sin del.
1: Ja, det er det.
0: Du skal sette deg i studio ved siden av nå.
1: Ja, tenker jeg skal gjøre det litt og sitte der og skravle. Det blir bare et par timer da, for det kommer jo tørt på hjernen litt.
0: Og da kommer det noen karfolk som skal prøve å være litt morsomme sammen med deg da.
1: Ja da, ja. Sånn har det blitt.
0: Men det blir tørt på hjernen da, som vanlig på fredagene. Vi høres igjen med mer morgenkvisten på mandag.
1: Mandag klokka 6.
0: Ja.
1: Da er vi på den.
0: Du får ha god helg så lenge da, hvis du ikke høres.
1: Ja, ikke sant?
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: På Fylgud Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgudsenter.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunestyret i Østre Toten har gitt ordføreren myndighet til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke tid til å samle det folkevalgte organet. Bakgrunnen blant annet at kommunestyremøtet 9. september ble utsatt på grunn av kongens gravferd, noe som avdekket behovet for en klarere ordning i hastesaker. Fullmakten skal bare brukes unntaksvis. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også giftinformasjon ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10-14 år.
4: Seksjonsoverlege Christian Holm sier til P4 at utviklingen bekymrer, og at årsakene kan være alt fra kjærlighetssorg og konflikter med venner til nervøsitet før prøver.
3: Glommen Mjøsen Skog må møte i retten etter å ha nektet å vedta et forelegg på 4 millioner kroner fra Økokrim. Saken gjelder hogst som skal ha ødelagt 4 hønsehaukreir, blant annet i Gjøvik og Østre Toten. Selskapet Industriveien Utvikling har kjøpt 20 mål næringstomt på Krabiskogen i Østre Toten. Opprinnelig var behovet bare 5-6 mål, men selskapet fikk tilbud om å kjøpe hele området. En bil kjørte av fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit i går kveld. Lastebilen stanset inn til et hus. Det ble ikke meldt om personskader. Kjøretøyet skal så vidt ha vært borte i takrenna på huset. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da var det fredag, klokka 10, og det midt på dagen med Kristin her på Toten Radio. Jeg skal være her i 2 timer før podcasten Tøv på hjernen tar over fra klokka 12. Du kjente sikkert igjen låta The Cure Friday I'm in Love. Den pleier jeg å spille på fredagene når jeg starter her sånn. Og så setter jeg over til Britney Spears. Hun kom i 99 ut med denne låta her, og den heter Sometimes.

Da vi litt inne I den norske avdelingen her. Akkurat hørt Synnevo under våre laken, som var sikkert kjent igjen fra hver gang vi møtes, som gikk nå sist sesong. Vi skal til Kurt Nilsen og Wenche Knudsen. De ga ut denne låta her I 2006, og den heter «When the stars go blue».

0: Love the rest in peace.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

det var Oyos Tristes med Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías. Tenkte vi skulle høre litt på en oppfordring fra Ellie Goulding, og den som følger, Love Me Like You Do.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
2: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Kommunestyret i Østre Toten har gitt ordføreren myndighet til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke tid til å samle det folkevalgte organet. Bakgrunnen blant annet at kommunestyremøtet 9. september ble utsatt på grunn av kongens gravferd, noe som avdekket behovet for en klarere ordning i hastesaker. Vedtak som fattes på denne måten skal legges fram i neste møte i det folkevalgte organet. Planene om et stort solcellekraftverk i Sevald skog på Gjøvik har kommet et skritt videre. Styret i Energeia har tatt en investeringsbeslutning for prosjektet, som ventet å bli Norges største solcellepark. Prosjektet mangler fortsatt finansiering og enkelte avtaler, for alt på plass. Planen å kombinere kraftproduksjon og landbruk på området, og Gjøvik kommune skal etter planen eie 5% av selskapet. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser.
4: De fleste pasientene mellom 15 og 17 år. Sykehuset forteller at noen har tatt en hel pakke Paracet eller mer.
3: En bil kjørte av fylkesvei 33 mellom Skreia og Billit i går kveld. Lastebilen stanset inntil et hus. Det ble ikke meldt om personskader. Kjøretøyet skal så vidt ha vært borte i takrenna på huset. Nødetatene kom til stedet kort tid etter uhellet, som skjedde rundt klokka 9 på kvelden. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette mitt på dagen.

Og da klokka blitt 11, og vær så det, vi hørte akkurat Post Malone og Overdrive, og nå skal vi inn I boyband-avdelingen Backstreet Boys, I Want It That Way.

jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Ja, du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin, og det meg, Kristin Horni, som sitter I studio. Veldig glad for at du holder meg med selskap disse timene på denne fredagen. Nå det kort tid til vi setter over til Tøv på hjernen-podcasten, men vi har akkurat hørt Dagny og Brightsider, og nå skal vi over til Madcon med låta Glow som kom I 2010.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 900.

det var Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Før vi setter over til Bjørn Eidsvåg og Mysterie Day, som man synger sammen med Lisa Nilsson, så vil jeg bare takke for følge I dag og ønske deg en riktig god helg. Enten det bare helg, eller om det høstferie, eller ja, vet ikke hva slags planer du har. Jeg vet at jeg skal ha beina høyt mye denne helgen, hvertfall. Det det eneste jeg vet. Jeg har akkurat fått ny katt, og den driver og bor seg inn. En liten diva der, så skal vel ja, ha mye med den å gjøre I helgen, tenker jeg. Men takk for følge da, og så får du nyte resten av fredagen og helgen, så høres vi igjen på mandag. Ha det!

Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.

På Fylded Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller pilgrimsenter.no.

0: Noen mennesker slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.

0: Østfold.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person er reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen er sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det er heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt i bruk på en trygg måte i norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Kommunestyret i Østre Toten har gitt ordføreren myndighet til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke er tid til å samle det folkevalgte organet. Bakgrunnen er blant annet at kommunestyremøtet 9. september ble utsatt på grunn av kongens gravferd, noe som avdekket behovet for en klarere ordning i hastesaker. Fullmakten skal bare brukes unntaksvis. Helse Sør-Øst ber regjeringen om større bevilgninger for å dekke økte rente- og avskrivningskostnader. Styret peker blant annet på byggingen av Mjøssykehuset, som vil gi høyere gjeld og større kostnader. Helseforetaket mener dagens budsjettrammer ikke tar godt nok høyde for dette. Planene om et stort solcellekraftverk i Sevald skog på Gjøvik har kommet et skritt videre. Styret i Energeia har tatt en investeringsbeslutning for prosjektet, som er ventet å bli Norges største solcellepark. Prosjektet mangler fortsatt finansiering og enkelte avtaler før alt er på plass. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer er det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også Giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10-14 år.
4: Seksjonsoverlege Christian Holm sier til P4 at utviklingen bekymrer, og at årsakene kan være alt fra kjærlighetssorg og konflikter med venner til nervøsitet før prøver.
3: Så, lokal sport. Det ble en tung ishockeykveld for både Storhamar og Lillehammer torsdag. Begge lagene tapte 3-2 på bortebane. Storhamar gikk på tap mot Nidaros, mens Lillehammer måtte se seg slått av Frisk Asker. Dermed reiste begge innlandslagene hjem uten seier fra torsdagens kamper. Raufoss 2 vant 4-0 borte mot Follebu Gausdal og tok viktige poeng i bunnstriden i 4. divisjon. Seieren sendte laget forbi SK Gjøvik-Lyn 2 på målforskjell. Det er svært jevnt i bunnen av avdelingen. Biri vant sin pulje i 6. divisjon og skal nå spille kvalifisering om opprykk til 5. divisjon. Laget møter Øyer 13, Fron og Nordre Land 2 i kvalifiseringspulja. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.

0: inne på?
1: Vi tar en liten runde, for vi må jo litt bli flinkere til å prate om oss selv, har vi hørt rykter om. For å få litt nye lytter inn i denne podcasten, da.
2: Ok.
0: Jeg er sikker på at det er sånn det virker.
2: Ja. Da føler jeg at jeg bommet litt med den forrige der.
1: Prate litt om hva vi jobber med. Jeg jobber som journalist i en lokalavis, og du, Kent-Erik, du sveiser, er du ikke det?
2: Ja, eller fabrikarbeider.
1: Men du driver med sveising, eller?
2: Ja, litt da også. Men ja, det ikke så lett å forklare sånn kort.
1: Nei,
2: men,
1: fabrikarbeider.
2: Ja, fabrikarbeider. Ja.
1: Og Kristin, du jo redaktør i Radio Toten.
0: Det jeg.
1: Og stand-up-komiker og
0: ja.
1: Slik.
3: Men, og jeg da?
1: Du, Jan-Erik, det aldri skjønt helt at du
2: Nei, mate, ja.
1: Men jeg vet at du reiser mye på turer til Tyskland nå.
0: Det noen kraner og noe sånt,
3: ja, det noen kraner og noe sånt. Men nei, det driver med mye rart, da.
2: Men det det jo ikke å smugle narkotikk, altså. Jo, det litt sånn jeg føler litt sånn ullen av jobben, ja. Altså, Jan-Erik.
3: Ja, nei.
0: Det litt så putt, da. Det nesten det samme.
3: Ja. Det blir litt smugling også, innimellom. Men det, vi prøver å begrense det til et minimum.
0: Ja, men, det
1: men du driver med import av ting.
3: Import og salg av løfteutstyr, kraner og taljer.
2: Ja, det var der det var,
1: ja. Ja, men det er ganske...
2: På traverskraner og likevel.
3: Ja, litt mindre.
1: For det hender at det på noen turer, og du har jo en bra historie fra en eller annen sånn tur de var på.
3: Åja, nei, nå tillegger du meg ting.
1: Ja, nå var det, det var far din.
3: Det var ikke jeg som var på tur. Det var fatter som var på tur.
1: Men det var i samme firma?
3: Ja, dette var et firma som er forløperen egentlig, men det er egentlig samme.
1: Ja.
3: Men det du skal fram til er en historie som...
1: Ja, for det, ja, du var jo en gang på Oslo-tur.
3: Ja.
1: For å se på en som debuterte på latter.
3: Ja, ikke var det.
1: Men den historien var
0: egentlig det
1: artigste på hele turen, ja. Synes jeg da.
3: Ja, ja. Nei, det var jo et lite, vi hadde et lite sit-up-nummer der mens vi satt og åt, faktisk.
1: Ja.
3: Nei, historien vil jo ha det til da at dette var en stor maskingrossist i Norge som hadde bedt med seg kunder, for det var messe i Tyskland, Hannover, tenker jeg det var.
1: Ja.
3: Og så hadde de da chartret de fly, og fløy kunder ned, altså smekk fulle fly, et par avdelinger, og så legde de hotell. Og det var da på den tiden der, så var det jo så mye folk på disse messene, at de lå over alt hvor det var hotellrom.
1: Ja.
3: Og disse som jobbet da i firmaer som hadde med kunder ned, de fikk jo ansvaret for å få stablet disse folka på beina da, etter 78 bajer på deling.
1: Ja, kvelden før, ja.
3: Kvelden før til klokka 3 om natta, sant?
1: Gjerne opp på adversutiden.
3: Ja, så altså, da skulle de jo fra hotellet og busses bort på messa igjen for en

0: dag til der. Og da hadde jo fatter fått på det hotellet han var på da, så hadde han jo sine, gudene vet, 10 rom kanskje som han skulle sørge for å få ut. Og det gikk nedover I ganga der, det var jo kølende mørkt, men veldig god på strømsparing I Tyskland, så det stort sett mørkt alle steder du går. Ja. Og så det sånne sensorer lys. Og så hadde han stabbet nedover I en mørk gang, banket på døra, hørte at det var liv, og så ja, gikk han videre til neste rom da, de lå ikke nødvendigvis ved siden av hverandre.
1: Nei, nei.
0: Og dette gjorde den mandag, tirsdag, onsdag, og så kom torsdags morgen, så hadde den jo kommet inn I denne mørke gangen, og så hadde den sett liksom litt støkket nedi der, så hadde de en dør oppe tydeligvis, da for det lyste. Han hadde lyst, det lyste fra rom og ut I gangen, og så hadde den gått bort, og så hadde den tittet inn, og der hadde det sittet en kar på senga, ferdig påkledd, klokka 5:45 om morgenen, med kofferten mellom beina. Og så hadde den sagt, ja så, du våken alt liksom. Han stakkars som satt I senga og tittet på han og sa han, jeg lurer på hva jeg har gjort for noe gærlig. Jeg er på sånn kur, spa, ferie, og så blir jeg vekt hver eneste morgen og klokka 6. Så hadde han fått, fått et feil romnummer på lappen sin.
1: Jeg synes det så godt. Jeg synes det ser den for meg.
0: Håpløst, vet du. Faen meg.
2: Kunne ha sagt ifra.
3: Ja.
0: Ja.
1: Så nå orker han ikke mer.
0: Nei, nå orker han ikke. Nå skulle han hemmet. Den sann. Historien sann.
1: Ja. Si ferdig, I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja. Så godt, Jogi.
0: Ja, da, det kan være det, jo.
2: Skal aldri ødelegge en god historie med fakta.
0: Nei.
1: Det var morsom den historien, men det var artig å se på deg på natter også, da.
3: Ja, men det var hyggelig.
0: Det var derfor vi var der.
3: Ja, det var derfor vi var for å dra ned dit for å spise og fortelle jo, en historie.
1: Det var en bra bukett med komikere.
0: Å, ja, visst.
1: Så det var, det var mye det fineste, bra underholdning.
0: Det fineste, det morsomste var jo vi satte oss jo strategisk på rad nummer to.
1: Ja.
3: Ja.
0: For vi har vært på stand-up før.
1: Ja. Vi vet, sitte på første.
0: Nei, og vi satt der, og så var det ledig et par stoler på første rad. Så kommer det to veninner og setter seg der.
1: De var ikke gamle heller?
0: Nei, det vet jeg ikke.
3: Jeg tror ikke de har vært på stand-up før.
0: Det var noen studenter, sikkert.
1: Ja.
0: Og så kom jo en Halvor, og så bare, ja, jeg klarer for stand-up. Og så titter han jo ned på seg to, da, som sitter som tente lys og titter opp. Og bare, hei, har dere vært på stand-up før? Nei. Bare, ok, jeg tror jeg skal ta liten gjennomgang her før vi begynner.
3: Akkurat sånn var det I Vennesla også.
0: Dere har satt dere ganske strategisk dårlig.
1: Du ble vel egentlig pratet til gjennom hele showet.
0: Ja, men det var noen andre som fikk der også.
1: Ja,
3: Det er ofte sånn når man velger seg ut noen, og det når vi sto I Vennesla nå, når jeg varmet opp for Halvor nå på fredagen, så satt det 5 karer på første rad. Og jeg bare, ja, dere har ikke vært på stand-up før. Ja, han ene hadde vært da. Ja, ikke dere andre. Hvem var så bestemt at du skulle sitte der, og de pekte på han da. Jeg bare, ja, det kommer du ikke til å gjøre neste gang. Så vi har slert litt med dem, jeg først, og så når Halvor kom på, så valgte han da noe som satt ved siden av, for de hadde ikke jeg kødda med da. Det var en ung jente som var tømrer. Hun fikk kjørt seg. Så han spurte, hva jobber du med?
0: Ja.
3: Tømrer.
0: Jeg sykepleier, jeg.
2: Men jeg var på sånn falsk Mathisen-show, der de spylte på dem som satt I rada bakover,
1: ja.
2: For du skulle ikke føle deg trygg for dem du ikke satt på første rad.
1: Nei, men de gjorde det samme om du satt den der som kunne bli utsatt. De var på Røffos en gang, og de kjørte med en sånn lyskaster som plutselig stoppet på en person.
2: Ja.
1: Der var en kompis av meg fra Trevatten.
0: Men innimellom...
1: Og da kom en Rodesalsk hoppende sned, og så sette den seg skrefs over denne karen.
3: Fikk en lapdance.
1: Og lata som en tungekyssemenn.
3: Åja.
1: Så det var... Det var ganske rød I ansiktet. Han satt ganske langt bak.
0: Men innimellom så treffer de der, de folka du plukker ut, treffer så sinnssykt godt.
1: Ja.
0: Du kan nesten lure på om det er avtalt.
1: Ja, ja.
0: For at det noen som, det går liksom like fort begge veier med vitsing og svaring. Og så, det nesten sånn kan lure på om det
3: Men ofte så, når du står på scenen, så ser du hvem det som
0: jo, det
3: er den typen. For det lyst til, hvis du begynner å vitse, og noen sitter sånn helt på nippet sånn, da vet du at de har lyst til å bli snakket til.
0: Ja.
3: For de har noe å komme med.
0: Men er det de som vil prøver, snakke til?
3: Ikke alltid.
0: Nei.
3: For at de tror at de har kommet dit.
1: Det er fare for at de kan ta over litt, ja. Sikkert.
3: Ja, og de får ikke betalt for å være gøy alle. Så det,
2: og sånn det i musikkbransjen. Hvis du går ta scenen og ut i lokalet, så oser det frykt i trynet på folk.
3: Ja, ja.
2: Å nei, fy faen, jeg håper han ikke kommer hit. Og ikke kom hit.
3: Men sånn ser du på en del som sitter der når vi på stand-up. Du ser de som, de ser på deg, og så hvis du liksom begynner å få blikket tilbake, da snur de seg og ser alle andre veier og begynner å klø seg på herden og sånn. Det de som ikke vil, da.
2: Men det jo en egenskap at det greien der. Sånn som for eksempel Jimmy Carr, da. Som så utrolig bra med publikum. Eller, ja, nesten uansett hva du sier, så... Så topper han det på en måte da, hver eneste gang. Mm. Ja. Så noen bedre på den andre.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
5: Nå lønner det seg ekstra godt å være med i Møbelringens vennekrets. For de nærmeste to uken det medlemsdager med ekstra god tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og du ikke medlem? Inga fare, det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss og gjør et godt kjøp.
6: Totens beste møbelbutikk.
7: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person er reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen er sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det er heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
3: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Kommunestyret i Østre Toten har gitt ordføreren myndighet til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke er tid til å samle det folkevalgte organet. Bakgrunnen er blant annet at kommunestyremøtet 9. september ble utsatt på grunn av kongens gravferd, noe som avdekket behovet for en klarere ordning i hastesaker. En pendler som har kjørt mellom Gjøvik og Hamar i over 20 år frykter at trafikken over Mjøsbrua blir enda mer krevende når Mjøsesykehuset åpner. Ringsaker kommune anslår at sykehuset kan føre til mer enn 6000 bilturer til og fra området hvert døgn. Politiet har registrert 70 trafikkrelaterte hendelser ved Mjøsbrua siden 2021. Samtidig kan Mjøssykehuset stå ferdig før både ny Mjøsbru og ny Riksvei 4 mellom Hunndalen og Mjøsbrua er på plass. Planene om et stort solcellekraftverk i Sevald skog på Gjøvik har kommet et skritt videre. Styret i Energeia har tatt en investeringsbeslutning for prosjektet, som er ventet å bli Norges største solcellepark. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer er det registrert rundt 90 slike innleggelser.
4: De fleste pasientene er mellom 15 og 17 år. Sykehuset forteller at noen har tatt en hel pakke Paracet eller mer.
3: Apotekforeningen anslår at det ble solgt rundt 660 millioner paracetamol-tabletter i Norge i fjor. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Du på hjernen.

0: På Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: Klokka to.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
3: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
3: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person drept og to såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev. Det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunestyret i Østre Toten har gitt ordføreren myndighet til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke tid til å samle det folkevalgte organet. Bakgrunnen blant annet at kommunestyremøtet 9. september ble utsatt på grunn av kongens gravferd, noe som avdekket behovet for en klarere ordning i hastesaker. Fullmakten skal bare brukes unntaksvis. En pendler som har kjørt mellom Gjøvik og Hamar i over 20 år frykter at trafikken over Mjøsbrua blir enda mer krevende når Mjøsesykehuset åpner. Ringsaker kommune anslår at sykehuset kan føre til mer enn 6000 bilturer til og fra området hvert døgn. Politiet har registrert 70 trafikkrelaterte hendelser ved Mjøsbrua siden 2021. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10-14 år.
4: Seksjonsoverlege Christian Holm sier til P4 at utviklingen bekymrer, og at årsakene kan være alt fra kjærlighetssorg og konflikter med venner til nervøsitet før prøver.
0: Helse Sør-Øst ber regjeringen om større bevilgninger for å dekke økte rente- og avskrivningskostnader. Styret peker blant annet på byggingen av Mjøssykehuset, som vil gi høyere gjeld og større kostnader. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, en kikk på helgeværet. I morgen på lørdag 3. oktober, det ser ut til å bli skyet mesteparten av dagen. Kanskje et lite solgløtt først på dagen og litt regn tidlig på ettermiddagen ifølge da de foreløpige prognosene. Søndag skyet, delvis skyet og rundt 12 grader.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
1: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval. Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
2: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
2: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
1: Men Liv Karin Kval, demensaksjon, fortell om den.
2: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktige I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
1: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger? Eller
2: ja,
1: det
2: frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
1: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
2: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
1: Ja, så bra.
2: Det dreier seg om mye.
1: Ja. Mm. Og de penger da går til forskning?
2: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som demens og deres pårørende.
1: Ja, og det handler om aktiviteter og sånn?
2: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
1: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
2: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
1: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
2: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det er en Lars Bråstad advokat, og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det er den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det er egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen er det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det er tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han er fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det er det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det er å være pårørende, hvordan det er å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens. Og det er en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som er pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på tre etter kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
1: Sa du hvor dette er kurset var?
2: I år er det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
1: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den er dement, hvordan gjør den det?
2: Ja, det, om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det er jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det er noe med at ingen er like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det er ordet du hadde tenkt å si. Det er sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det er orienteringsvansker. Det er at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, og at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
1: Men er det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg er ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
2: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så er det noen som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det er noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det er nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger. Det er nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, og det heter faktisk anosognosi. Det er veldig sånn fint ord, men det er en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som er gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
1: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
2: Ja, det er jo veldig omfattende.
1: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
2: Ja, det er leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det er veldig omfattende undersøkelser, for det er jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen er riktig. Og så er det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det er ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det er Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det er. Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det er veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da.
1: Da får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin K.
2: Bare
1: og lykke til.
2: Takk, tusen takk.
0: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Den som venter på noe godt, må vente innmari lenge, har jeg hørt noen si. Det var I'll be waiting du hørte her på Totenradioen nå.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Byggtorget Toten holde landbruksmesse I Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Byggtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Byggtorget Toten gleder oss.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre container.
4: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjonen på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
5: Ja, en liten kikk på helgeværet. I morgen på lørdag så er det meldt for det meste skyet, rundt 13-14 varmegrader. Muligens et lite solgløtt først på dagen, og et lite regnskyll sånn i 13-tida. Regnskyll, i alle fall litt regn da. Søndag delvis skyet og rundt 12 grader.
6: Dette er ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: hvordan det med deg, Alex, når du skal kjøpe noe? Da tenker jeg ikke på melk og brød, men når du skal kjøpe noe spesielt, bruker du KI til hjelp da?
1: For det hadde vært litt rart hvis jeg skulle gå inn på og spørre ChatGPT da, hvilket brød, hva skal jeg ha til lunsj I dag? Jeg kunne faktisk gjort
0: det. Det kunne man faktisk gjort, ja.
1: Da fikk jeg en ny idé. Vet du hva? Jeg har jo kjøpt meg noen nye ting I det siste. Mm. Blant annet en oppvaskmaskin. Mm. Og da var jeg inne og spurte blant annet, da brukte jeg den Google AI, hva heter det da?
0: AI-modus.
1: AI-modus, og spurte litt hvilken type jeg burde velge, og hva som funksjoner som bra å ha, og sånne ting. Mm. Før jeg da kjøpte en.
0: Ja, det kan jo være greit som en litt sånn rådgivende... Mm. Jeg gjorde også da, jeg har litt lyst til å sette opp en vegg I vindfanget mitt, så at jeg liksom får delt av den lille gangen min. Ja. Og da tenkte jeg sånn, skal jeg ha hel glassdør eller halv glassdør? Så tok jeg et bilde av gangen, og så sendte jeg inn til KI og sa, kan du vise meg hvordan det vil bli med hel glassdør og halv glassdør, hvordan det... Ja. Og det ble kjempefint, og da fikk jeg en liste over, da må du kjøpe sånn, og så mye løpemeter med listverk. Og...
1: Ja. Søstra mi har gjort akkurat det samme, for hun skulle henge opp noen lamper, og da tok jeg bildet, og så ville den lampa, hvor ville den passe? Men ja, det en av tre nordmenn har brukt KI-verktøy som ChatGPT, det Gemini og Claude det heter?
0: Jeg tror det.
1: I forbindelse med varekjøp det siste året.
0: Ja.
1: Og KI brukes blant annet til å finne produktinformasjon, sammenligne alternativer og finne butikker som har det man ute etter. Og det som fint jo det at du på en måte får en... Du snakker jo med... Jeg har jo sånn så jeg kan prate.
0: Ja,
1: og da kan du liksom prate, hva synes du? Og så får du liksom en sånn samtale om dette her.
0: Ja, det blir liksom ikke å sitte og knote og skrive, men man kan prate om det liksom. Og det. Mm. Men jeg ser jo det at cirka halvparten av de som undersøker på denne måten, de jo mellom 18 og 39, og det vel fordi at de har kanskje lettere for å ty til teknikken.
1: Ja, mulig det også.
0: Enn vi eldre, enda jeg føler meg relativt oppgående.
1: Det som har skjedd at dette her påvirker selvfølgelig også butikkene. Mm. Ja, jeg vet ikke helt... det har jo kanskje, jeg vet ikke om det går mer på disse her nettbutikkene?
0: Nei, jeg trives med å kunne gå I en butikk, men da liker jeg først å sjekke hvilken butikk det som har det produktet jeg vil ha, og så gå og snakke med folk I butikken, så jeg nok ikke noen stor netthandler.
1: Nei, og så ikke alltid det har det du vil ha I butikken heller, så da kunne du jo bare bestilt hjemmefra uansett. Det litt sånn noen ganger også.
0: Ja, men vi må bruke lokale butikkene, ellers så blir de borte.
1: Ja.

0: Kunstig intelligens, KI, har også blitt en del av handleturen for mange nordmenn, særlig blant dem under 40. Det må jo være, vi jo med der også, for at jeg bruker jo KI, jeg spør jo liksom om ting der, bruker det veldig mye.
1: Men det fordi vi veldig barnslige til å være over 50.
0: Men hvor viktig det da? Å kunne liksom gå inn i en fysisk butikk og se og prøve, eller å bare kjøpe på nett og bare håpe på det beste?
1: Nei, det jeg liker å kunne gå inn i en butikk og fysisk sjekke ut varen, ja. Og da føler jeg at hvis jeg har gått inn i en skobutikk og prøvd et par joggesko, så vil ikke jeg bruke tiden til de ansatte med å få dit og fly hit og dit og hente størrelser, og så sier jeg takk for meg og går hjem og bestiller den på nett. Sånn har ikke jeg magamål til. Da hadde jeg fått dårlig samvittighet av, og vi nødt for å bruke de lokale butikkene. Ellers så blir de borte, da må alt foregå på nett.
0: Skal vi ta litt sånn morsom statistikk, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Det er i 2019 sto kjeder med fysiske butikker for 37% av nordmenns samlede netthandel. I 2025 hadde den andelen økt til 61%. Altså, betyr det altså, ja?
1: Jeg tror folk vil inn i en butikk og sjekke. Vi har alle gått på en blemme hvor vi har bestilt noe på nett, og så passer det ikke, og så er det så plundrete å få sendt det tilbake og vente på nytt, og så må du vente på å få pengene tilbake, eller... Nei, det mye...
0: Men så er det... Det som fint da, at man bruker begge deler. Sier i alle fall den pressemeldingen som vi har fått da, Kristin. At kunder bruker både, altså at du kanskje sjekker litt på mobil først, og så går du og kjøper i butikk etterpå.
1: Ja, for du kan jo sjekke en sånn
0: motsatt,
1: priskalkulator. Hvor er det den er rimeligst? Og det som irriterer meg litt, er de gangene jeg har funnet noe som jeg tenker, ja, men den vaskemaskinen her, den holder til meg. Og den var rimelig, den på kampanjen, og da skal jeg gå og kjøpe den. Ja. Og så kommer du i butikken, og så prøver de å jage deg til å kjøpe et dyrere produkt.
0: Og du?
1: Det har du nylig vært borte
0: også. Skal jeg bare si det sånn kjapt på tampen her? Jeg var innom, kan jeg si hvilken butikk det var?
1: Nei, jeg tror ikke vi skal si hvilken butikk.
0: Jeg hadde bestilt en oppvaskmaskin, sånn klikk og hent, og jeg hadde liksom parkert bak for å hente den ut. Og så, men kom, bli med her, sier han i butikken. Så tar han med meg bort til der oppvaskmaskinen står, og så ville han at jeg skulle kjøpe en som kostet mer, når jeg sto der og skulle hente den jeg allerede hadde kjøpt.
1: Ja, det er mersalg, ja, det er de kursa i.
0: Men vet du hva, det var så frekt, og jeg prøvde å holde meg ned på bakken også, men det var ikke nødvendig.
1: Nei, jeg synes ikke sånt er greit.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Ja, det var et tattoo. Ikke som en tatovering vel, I alle fall all the things she said. Dette oppslagstavla. Haug Misjonsforening fortsetter sin møteserie med Marit Andersen. Fredag 2. oktober I Vardal menighetshus klokka 19. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag 4. oktober klokka 17. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til Hyggesandbær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Norske Folkehjelp, Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss Vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvik-hallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: Jeg skjønner ikke helt greia. Det var I alle fall Selena Gomez du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Og Lose You to Love Me. Akkurat.
1: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaga tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kuleis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 3.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
3: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
2: Det sa kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
3: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet fikk inntektene sine blåst opp til hele 12 000 milliarder kroner i fjorårets regnskap. Årsaken var at tallene ble registrert i millioner i stedet for 1000 kroner. Feilen gjorde at inntektene på papiret så ut til å være rundt 5 ganger større enn hele Norges statsbudsjett. Sykehuset Innlandet beklager glippen og opplyser at feilen nå rettet. Kommunestyret i Østre Toten har gitt ordføreren myndighet til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke tid til å samle det folkevalgte organet. Bakgrunnen blant annet at kommunestyremøtet 9. september ble utsatt på grunn av kongens gravferd, noe som avdekket behovet for en klarere ordning i hastesaker. Fullmakten skal bare brukes unntaksvis. Vedtak som fattes på denne måten skal legges fram i neste møte i det folkevalgte organet. En pendler som har kjørt mellom Gjøvik og Hamar i over 20 år frykter at trafikken over Mjøsbrua blir enda mer krevende når Mjøsesykehuset åpner. Ringsaker kommune anslår at sykehuset kan føre til mer enn 6000 bilturer til og fra området hvert døgn. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser.
4: De fleste pasientene mellom 15 og 17 år. Sykehuset forteller at noen har tatt en hel pakke Paracet eller mer.
0: Og det var de lokale nyhetene fra Totenradio.
1: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: En kikk på helgeværet. Lørdag så kan temperaturen komme opp i rundt 14 grader, og det sjanse for litt nedbør. Søndag litt kjøligere, betydelig mindre fare for regn. Neste uke ser stort sett tørr ut. Mandag så kan vi få rundt 16 grader. Temperaturen kommer til å falle gradvis utover uka, og nettene blir også kaldere, og fredag minimumstemperaturen helt nede i minus 2 grader.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var uerstattelig. Det var Beyoncé du hørte her på ettermiddagsrushen og Irreplaceable.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ja, riktig god fredag ettermiddag. Det Toten Radio du lytter til. Håper du har en fin ettermiddag. Og nå det jo sånn at det muligens en del i vårt distrikt som tar seg høstferie. Uansett om det ferie eller ikke, vi her på lokalradioen din, vi på plass. Det skal handle litt om, ja, hvis du har hytte, hva du kan gjøre for å eventuelt spare deg for mye trøbbel. Dette noe vi har snakket om i morgensendinga, det skal du få høre mer om nå snart. Vi skal også ut i trafikken, du skal få lokale nyheter med sport og vær, og ikke minst en oppslagstavle før klokka blir fire.

Ja, hvis du ikke vil, så behøver du ikke. Hagle var det du hørte her på Totenradioen nå, og vi trenger ikke preke om det. Da skal vi ta en liten titt ut i trafikken. Ja, det fortsatt veiarbeid i distriktet. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt med skiltet omkjøring, mens det lysregulering ved bybrua. Frem til klokka 19 der også lysregulering på fylkesvei 2376 ved Odden, Søndreland, og på E6 mellom Roterud og Vingrom, så kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ja, krokodilletårer, det la vi oss ikke lure av. Weekend var det du hørte her på Toten Radio nå, og Save Your Tears.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslab.no.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du tenkt deg på noe hytte I løpet av høstferien?
1: Det må jo bli hytta til mor og far I Kjelsvik. Ja. I Porsgrunn. Ja, det vel ikke akkurat hytte da, men... du har jo en veldig fin hytte. Den ganske ny egentlig, ikke det?
0: Ja, den bygd I 2022, ja. Så den relativt
1: den
0: ny.
1: Tror du hører stadigvæk at du en liten tur innom hytta.
0: Ja da, ja. Veldig trivelig der. Grunnen til at jeg spør, det for høstferien, det betyr jo ofte hyttetur for en del mennesker. Mm. Og da kan det være lurt å bruke noen minutter ekstra når man først på hytta I høstferien, noen minutter mer enn bare å fyre I peisen og dra frem kortstokken og jatsen.
1: Nei, nå tuller du fælt.
0: For nå det forsikringsselskapet IF da, som mener at det noen ganske små grep som du kan gjøre nå, og det vil spare hytteeiere for store problemer og økonomiske utfordringer når høststormen og vinterkulla kommer.
1: Og dette ting som vi egentlig ikke vil tenke på, og kanskje utsetter til det siste. Dette med at ja, men høststormer og vinterkulla, det jo langt unna, tenker man kanskje.
0: Ja, og så tenker man litt sånn, det gjelder ikke meg.
1: Men så det jo det at, hva skal vi si, de vanligste skadeårsakene på hytter da?
0: Kan det være vind og... Ja. At det blåser trær og sånn da, og det trær som velter av ulike årsaker, vann, frost.
1: Har du noen trær som står I nærheten som kan velte over hytta di?
0: Nei, jeg har ikke det. Nei. Dessuten så bor jeg, eller den hytta mi da, det en fritidsleilighet i første etasje.
1: Sånn.
0: Så det jo et bygg med 8 leiligheter, så det ikke meg de treffer først da, for å si det sånn.
1: Andre ting, for eksempel angående trær da, så det det hvis det detter over og treffer noe.
0: Mm.
1: Takrenner, sluk, bør renses for løv og barnåler.
0: Mm.
1: Trenger ikke å ta mye tid.
0: Nei. Gjør en sånn liten sjekk hva som kan være, og så det bedre før det var enn etter snar.
1: Å, du, den har jeg hørt før.
0: Mm-hmm.
1: men altså, ta bare også, vær flink til å gjøre disse litt kjedelige småjobbene på hytta før problemet oppstår, kanskje?
0: Det jo lurt, men... Det akkurat det da, det jo ikke alltid at vi gjør de lure tingene, det hender at liksom sånn, nei, dette har holdt I mange år, så det går sikkert bra.
1: Men det jo ikke bare høststormene man bør forberede seg på, vinteren den kommer jo etter hvert også, kulda og den slags.
0: Mm-hmm.
1: Og da det jo en ting som kan bli både dyr og svært omfattende hvis hytta blir stående alene, og det har vi sett bilder på fra forsikringsselskapene også.
0: Det nemlig vann I rørene.
1: Ja, og det noe rør hvis det blir, da blir det noe.
0: Hvis det fryser og sprekker, da får du vann på steder du ikke hadde lyst til å ha vann.
1: Å nei, akkurat det ja.
0: Mm. Mm-hmm.

0: skulle på ferie, holdt jeg på å si. Malibu var det du hørte Miley Cyrus her på ettermiddagsrushet fredag ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Sykehuset Innlandet fikk inntektene sine blåst opp til hele 12.000 milliarder kroner i fjorårets regnskap. Årsaken var at tallene ble registrert i millioner i stedet for 1000 kroner. Sykehuset Innlandet beklager glippen og opplyser at feilen nå rettet. Gjøvik HK gikk på et klart bortetap mot Aker i første divisjon torsdag kveld. Aker vant 39-24 etter å ha ledet 20-14 til pause. Gjøvik hang godt med store deler av første omgang, men Aker dro kraftig ifra både før og etter pause. Aker topper nå første divisjon med 4 strake seire, mens Gjøvik HK står med 1 seier på sine 3 første kamper. Selskapet Industriveien Utvikling har kjøpt 20 mål næringstomt på Krabiskogen i Østre Toten. Opprinnelig var behovet bare 5-6 mål, men selskapet fikk tilbud om å kjøpe hele området. Hva resten av arealet skal brukes til foreløpig ikke bestemt, skriver Totens Blad. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10-14 år.
1: Seksjonsoverlege Christian Holm sier til P4 at utviklingen bekymrer, og at årsakene kan være alt fra kjærlighetssorg og konflikter med venner til nervøsitet før prøver.
0: Lokalsport. Raufoss 2 vant 4-0 bortemot Follebu Gausdal og tok viktige poeng i bunnstriden i 4. divisjon. Seieren sendte laget forbi SK Gjøvik-Lyn 2 på målforskjell. Bare 3 poeng skiller FK Toten på 7. plass fra Gjøvik-Lyn 2 på 13. plass. Det ble en tung ishockeykveld for både Storhamar og Lillehammer torsdag. Begge lagene tapte 3-2 på bortebane. Dermed reiste begge innlandslagene hjem uten seier fra torsdagens kamper. Biri vant sin pulje i 6. divisjon og skal nå spille kvalifisering om opprykk til 5. divisjon. Laget møter Øyer 13, Fron og Nordre Land 2 i kvalifiseringspulja. Biri åpner bortemot Øyer 13 lørdag, før bortekamp mot Nordre Land 2 og avslutning hjemme mot Fron 18. oktober.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja da, en kikk på helgeværet lørdag rundt 14 grader. Sjanse for litt nedbør søndag. 12 grader og mindre fare for regn. Neste uke kanskje mest interessant, jeg vet ikke. Det ser ut at vi får rundt 16 grader på mandag. Temperaturen kommer til å falle gradvis utover uka. Nettene blir altså kaldere. Og fredag så minimumstemperaturen helt nede i minus 2 grader.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Jeg lurer på en ting, Kristin.
1: Ja, nå jeg spent.
0: Har du en hytte som står mye tom gjennom vinteren?
1: Nei.
0: Nei? Fordi...
1: Jeg har hytte, men den står ikke mye tom.
0: Nei, du bruker den en del.
1: Ja.
0: Og da ikke noe problem med vann og frost og den slags, at det på en måte at røra kan fryse og sprekker også når du kommer, så det, oi, sånn, hva har skjedd her?
1: Ja, den beregnet for vinterstid også, den... Ja. Fritidsleiligheten min.
0: For problemet det vel det at hvis du tenker at du skal spare en del på strømmen og ha for lite varme på, eller kanskje ikke ha varme på i det hele tatt, og det jo det som kan bli problemet da.
1: Ja.
0: Ja, rett og slett.
1: Da fryser det. Noen steder så på gamle hytta mi så måtte jeg da reise på høsten, og så måtte jeg ta skru av vannet og tømme kraner og sånn, og så måtte jeg sette på litt varme på det rommet hvor... Det tekniske rommet hvor pumpa stod da.
0: Ja, altså, men altså det ble registrert 4600 vannskader fra oktober i fjor til og med mars i år. På grunn av frost i norske hjem og hytter. Åh, jævlig.
1: Det er mye.
0: Ja, det er, altså, blir, altså når det først blir, altså...
1: Blir jo litt penger ut av det da.
0: altså, jeg lurer på hva som greiest det da, å ha på litt varme for å unngå at det fryser, eller bare liksom at det fryser, og at du må i gang med å pusse opp, alt jeg på å si.
1: Ja, det jo egenandel, selv om det forsikring og litt sånn, så det mulig at du får litt avkortning også, hvis du ikke har gjort det som du burde ha gjort da.
0: Og det verste var at jeg kalte det for opppussing, det var kanskje litt feil ord på det.
1: Renovering.
0: Renovere. Men det viktigste vel, som vi har vært innom her nå, at hytta dens

0: og sette melodi til den.
1: Ja, det skulle vi gjort. Så, men det å liksom ta bare noen få minutter og sjekke over og ordne på hytta, det kan skape deg for mye trøbbel når både høsten kommer og kula kommer. Og da kan du liksom ta deg en kaffekopp på trappa uten å...
0: Ja. Ja. Det jo hyggeligere å drikke kaffe på trappa for den som liker kaffe, men det billigere å kunne komme tilbake til hytta uten at det vannskade og frostsprengte rør der. Da.
1: Ja, det var, noe det var det jeg mente da, egentlig. Mm. Ja.

0: Ja, vi skulle tilbake til OL-året Lillehammer 1994. Det var Enigma du hørte her på ettermiddagsrøsje og Return to Innocence.
1: Noen ganger faller livet fra hverandre.

0: kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Ja, det er vel et kompliment. Det var golf du hørte her på Totenradioen nå, og damn, du ser bra ut. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Haug Misjonsforening fortsetter sin møteserie med Marit Andersen. Fredag 2. oktober i Vardal menighetshus klokka 19. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena, fredag 2. oktober fra 19 til 22. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang i kveld i Fyrverkeriet Kulturhus, tirsdag 6. oktober klokka 18. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag 4. oktober klokka 17. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Det var dagens oppslagstavle.

0: Ja, et menneske mer enn bare kropp, og det var det Ina Wroldsen sang om her på ettermiddagsrushen, og det var Body Part. Body Parts.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikkes Arkes fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikkes Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: To personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
3: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
2: Det sa kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
3: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Sykehuset Innlandet fikk inntektene sine blåst opp til hele 12 000 milliarder kroner i fjorårets regnskap. Årsaken var at tallene ble registrert i millioner i stedet for 1000 kroner. Feilen gjorde at inntektene på papiret så ut til å være rundt 5 ganger større enn hele Norges statsbudsjett. To naboer har fått delvis medhold i klager på reguleringsplanen for Toten Gjestegård. Det betyr at utendørsmusikk må avsluttes tidligere enn det kommunen først hadde vedtatt. Naboene ønsket også å halvere antallet utendørsarrangementer med musikk, men fikk ikke medhold i dette.
4: Reguleringsplanen åpner fortsatt for inntil 20 slike arrangementer i året. Nærmeste naboer skal varsles minst 7 dager i forkant, og anbefalte støygrenser skal overholdes.
0: Saken sendes nå videre til statsforvalteren for endelig avgjørelse. Gjøvik HK gikk på et klart bortetap mot Aker i første divisjon torsdag kveld. Aker vant 39-24 etter å ha ledet 20-14 til pause. Gjøvik hang godt med store deler av første omgang, men Aker dro kraftig ifra både før og etter pause. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser. Apotekforeningen anslår at det ble solgt rundt 660 millioner paracetamol-tabletter i Norge i fjor. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, en kikk på helgeværet. I morgen på lørdag 3. oktober det ser ut til å bli skyet. Mesteparten av dagen kanskje et lite solgløtt først på dagen og litt regn tidlig på ettermiddagen ifølge da de foreløpige prognosene. Søndag skyet, delvis skyet og rundt 12 grader.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ikke for de som har høydeskrekk. Espen Lind var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå fredag ettermiddag. Scared of Heights.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Ja da, i to timer til Bryntesen her i studio på din favorittradiostasjon, Toten Radio, og ettermiddagsrøsje. Du skal få høre mer om demensrammede på Toten. Det har vært tema her på lokalradioen denne uka. Jan-Erik, han har mer om bare noen få minutter. En rekke psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det også noe av det du skal få høre om denne timen her. Nå først, Great Expectations.

0: nå fortsetter vi med del 3 I serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator I Østre Toten, Kari Olsen.
1: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre I kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
2: Og det veldig varierende. Det mange tilbud som finnes I kommunen. Så,
3: da prater vi altså om Østre Toten kommune.
2: Ja. Ja. Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
1: Ja, ja.
2: Som det kanskje var der vi...
1: Det tema.
2: Tema I dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for dem som bor hjemme. Så vi ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som hver mandag, som det plass til flere å være med på.
1: Ja, hvor mange det som medlemmer der I dag?
2: Cirka 20.
1: Og det øvelse hver uke?
2: Hver mandagskveld vi på Labo.
1: Ja.
2: Så det noen hjemmeboende, men det også noen som bor inne på institusjonen, både I Østre og Vestre.
1: Men hvem det som leder det koret?
2: Dirigenten Guri Vestbyhaugen, så det Berit Dahl på piano, og Odd Smesammer på gitar,
1: ja.
2: som leder koret. Ja. Det jo Østre og Vestre Demensforeningen som arrangør for koret.
1: Ja, og da det de opptrer da på forskjellige arrangementer, eller?
2: De med, men det ikke det vi har mest fokus på. Det Nei. Å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
1: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
2: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
1: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
2: Pårørende åpent for alle. Ja. Kommer her på.
1: Så spennende. Ja, andre ting?
2: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som da det jo litt opplagte turløyper der, som handicapvennlige også, som fint å gå I skøven. Så der det noen frivillige som med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der, og sparker litt boll og går litt der også. Og så det lunsj inne etterpå. Så det hver onsdag.
1: Men det noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med ensyn til demente folk?
2: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det noe som ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok å flytte det sammen med å starte noe nytt I Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på, så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne I hall. Og så det noen som har et tema de prater om, og så det felles lunsj etterpå.
1: Ja.
2: Så der har vi hatt litt hjelp av fysio- og ergoterapitjenesten, med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige, attåt demenskoordinatoren og jeg, som med nå I starten, og skal være med ordentlig.
1: Med hensyn til alle hjemboende, som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke dement også, så hva slags tilbud det at dom da?
2: Vi har jo vært I startet mange nye møteplasser I kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått I gang. Og det ja, det veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
1: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
2: Nej, det är så möteplatser. Nu ska det väl vara ett nytt möte på Skreja som ska vara ett öppet möte, lite om mer om en som pensionistförening. Kanske det att vi har att vi är med på dessa tillbud som är lavterskeltillbud mot personer med demens, så är vi och behjälplig med transport för de som ska på detta här. För det är nog att få vi har ju dagtillbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
1: Ja, for de er nesten verdenskjente, så sjåførene de har i Østre Toten.
2: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er, ikke, dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange og 20 sjåfører der som... En, 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle de frivillige som med på disse aktiviteten vi har, så det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan gå greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
1: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
2: Takk for det.
0: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: På Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, vær så snill, ikke start nå. Det var Dua Lipa du hørte nå her på Totenradion og Don't Start Now fredag ettermiddag. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Sykehuset Innlandet fikk inntektene sine blåst opp til hele 12.000 milliarder kroner i fjorårets regnskap. Årsaken var at tallene ble registrert i millioner i stedet for 1.000 kroner. Feilen gjorde at inntektene på papiret så ut til å være rundt 5 ganger større enn hele Norges statsbudsjett. Sykehuset Innlandet beklager glippen og opplyser at feilen nå rettet. Gjøvik HK gikk på et klart bortetap mot Aker i første divisjon torsdag kveld. Aker vant 39-24 etter å ha ledet 20-14 til pause. To naboer har fått delvis medhold i klager på reguleringsplanen for Toten Gjestegård. Det betyr at utendørsmusikk må avsluttes tidligere enn det kommunen først hadde vedtatt.
1: Natt til lørdag og søndag må musikken nå være slutt senest ved midnatt, mens grensa på øvrige ukedager blir klokka 23. Ayang sier endringen legger begrensninger på planene, men at de vil gjøre det beste ut av situasjonen.
0: Saken sendes nå videre til statsforvalteren for endelig avgjørelse. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10-14 år. Apotekforeningen anslår at det ble solgt rundt 660 millioner paracetamol-tabletter i Norge i fjor. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, en liten kikk på helgeværet. I morgen på lørdag så er det meldt for det meste skyet, rundt 13-14 varmegrader. Muligens et lite solgløtt først på dagen, og et lite regnskyll sånn i 13-tida. Regnskyll, i alle fall litt regn da. Søndag delvis skyet og rundt 12 grader.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Byggtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Byggtorget Toten skal komme med knallgod tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Byggtorget Toten gleder oss.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: I det siste så har det vært en debatt om det med sosiale medier og barn og mobiltelefoner.
1: Ja.
0: Og nå det jo forslag på at man skal sette opp aldersgrense på smarttelefoner.
1: Mm.
0: Tenker du at forslaget om 18 år, at det, det realistisk, eller det umulig å gjennomføre I praksis?
1: Altså, jeg tenker at det er en bra tanke om at vi har blitt, at kanskje det litt uheldig den situasjonen vi har kommet opp I da.
0: Mm.
1: Men om vi greier å gjennomføre dette her nå, når vi har kommet så langt, at på en måte barn som akkurat født får en mobil I hånda,
0: nesten,
1: så vil jeg tro at dette helt umulig å gjennomføre. Ja, helt ærlig.
0: Ja, for jeg var, holdt jeg på å si, godt voksen, og mine barn var jo også over denne grensa da, når de fikk mobiltelefoner. Mm. Men jeg ser nå barnebarnet mitt, han straks 9 år, og han fikk telefon nå for en måneds tid siden, og jeg fikk litt tårer I øynene da han sa det, nå kan ikke gutta på skolen erte meg mer, for nå har jeg mobil også. Så det var blitt en greie, og han var siste mann I klassen. Og datteren min har holdt igjen, men der det en regel på at hun skal kunne gå gjennom telefonen hans den hver tid, og han må vise.
1: Mm-hmm.
0: For det jo det som holdt jeg på å si, mennesker som utnytter barn på ulike måter, de bruker jo ofte telefonen, så det å kunne ferske hvis det skjer noe da.
1: Ja. Nå det sånn at ganske mange psykologer har skrivet under på et opprop av 550 psykologer.
0: Ja.
1: For saken jo det der med hva slags, hvordan påvirker smarttelefonen de unge?
0: Ja, det blir jo en arena til, både for overgrep og for hetsing.
1: Ja, det jo ikke sant.
0: Så du har jo ulike, men samtidig så har du den nødvendigheten da, med at de går ned til en kompis etter skolen, og så vet du ikke hvor de da kan de sende en melding.
1: Ja, sånn,
0: jeg her, så det, jeg ser jo nytteverdien også.
1: Når vi

0: Ja, vi har jo snakket litt her I dag om dette med smart telefonbruk for barn og unge.
1: Mm.
0: Men, og om det skal være 18-årsgrense. Men så jo spørsmålet, hvem det som skal håndheve dette her? Hvem det som skal ha ansvaret for å begrense bruken?
1: Ja, jeg tenker at foreldrene har nok egentlig ansvaret.
0: Ja, og så det jo, ja, og så jeg skal ikke si liksom, jeg ser jo en del foreldre som på en måte bare lar barna uhemma bruke mobilen selv når det middagstid.
1: Ikke sant, for da så, får de litt fri selv, da ja. Blir ikke noe mas.
0: Så det jo det, og så bare møte den litt ekle situasjonen som foreldre da, og sette en grense og si at, vet du hva, nå ikke telefonen, nå får du finne på noe annet, nå får du kjede deg litt. For det ikke, du dør ikke av å kjede deg.
1: Nei, det ikke farlig I det hele tatt, og det det å kjede seg, det det som skaper kreativitet, når vi nødt for å finne på noe, når vi blir matet med informasjon hele tiden. Men jeg ser litt en annen ting også da, så på 17. mai, nå skulle barnebarnet mitt gå bort og kjøpe seg en is, og hadde fått med penger av mormor. Jeg den gammeldagse mormoren som hadde sendt med penger. Og det gikk ikke an å betale med penger, så vi måtte bort, og vi måtte vipse og måtte stå I køen på nytt.
0: Og det et minus. For i den hverdagen vi lever I nå, som du sier da, så jo smarttelefonen har jo blitt en viktig del av integreringen, både med skole, venner, billetter, ikke sant? Skal du ta bussen, så skal du sikkert bare skanne med telefonen, ikke sant? Mm. Betaling. Ja, og da det vrient da, hvis du plutselig ikke kunne betale fordi du ikke har mobil med deg?
1: Ja, og så hvis man da lager en telefon da som egnet til kun disse tingene og ikke for farlige ting som barn og unge ikke skal utsettes for, så tror jeg I tillegg at noen foreldre ville da ha vært den kule forelderen og gitt barna en mer fancy telefon, og så får du det skille likevel hvor det blir erting og utenforskap.
0: Og så det ganske mange psykologer da som har skrivet under på et opprop som sendt til regjeringen.

0: ingen, og de vil da ha 18-årsgrense, for eksempel.
1: Eller, jeg egentlig enig, men jeg tror ikke det gjennomførbart.
0: Jeg, og så det liksom, hvem skal ha ansvaret, som vi spurte her innledningsvis. Og jeg tenker det at først og fremst, jeg tror det veldig teit om dette skal være styrt fra myndighetene. Først og fremst, hvis vi starter først, starter de familien, foreldrene, og setter litt mer grenser, og så må man ta det derfra altså.
1: For, og så må foreldre også være gode forbilder. Ja. For det nytter ikke å si til unga dine at nei, ikke sitt så mye på mobilen. Og så sitter de og scroller selv og ikke følger med.
0: Og så tenker jeg, den tida du har med unga dine når de små, den får du ikke tilbake, så bare bruk tida, også med de gamle foreldrene dine, sånn at det på en måte ikke det drukner i mobilbruk.
1: Scroll senere.

Det gjør ikke noe med litt rocka musikk fra 80-tallet. Det var Bon Jovi du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Dette var Living on a Prayer. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Haug Misjonsforening fortsetter sin møteserie med Marit Andersen. Fredag 2. oktober i Vardal menighetshus klokka 19. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena. Fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang i kveld i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag 4. oktober klokka 17. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til Hyggesandbær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Vestre Toten demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss Vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Kolbu Konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvik-hallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: vi tok det sakte men sikkert sammen med Sigrid her på Toten Radioen nå. Hush baby, hurry slowly.
1: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss av maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Nå lønner det seg ekstra godt å være med i Møbelringens vennekrets. For de nærmeste to ukene er det medlemsdager med ekstra gode tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og er du ikke medlem? Inga fare, det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss og gjør et godt kjøp.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka 5.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Sykehuset Innlandet fikk inntektene sine blåst opp til hele 12 000 milliarder kroner i fjorårets regnskap. Årsaken var at tallene ble registrert i millioner i stedet for 1000 kroner. Sykehuset Innlandet beklager glippen og opplyser at feilen nå rettet. To naboer har fått delvis medhold i klager på reguleringsplanen for Toten Gjestegård. Det betyr at utendørsmusikk må avsluttes tidligere enn det kommunen først hadde vedtatt. Naboene ønsket også å halvere antallet utendørsarrangementer med musikk, men fikk ikke medhold i dette.
3: Reguleringsplanen åpner fortsatt for inntil 20 slike arrangementer i året. Nærmeste naboer skal varsles minst 7 dager i forkant, og anbefalte støygrenser skal overholdes.
0: Skoleelevene her i Innlandet får en ekstra lang sommerferie i 2028. Ferien blir hele 9 uker. Årsaken kalenderen det året. Blant annet fordi 2028 har 53 uker, og flere fridager faller på hverdager. Samtidig skal skoleåret fortsatt ha minst 190 skoledager, opplyser Innlandet fylkeskommune. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser. Også giftinformasjonen ser flere henvendelser fra yngre barn, særlig i aldersgruppen 10-14 år. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av Rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: En kikk på helgeværet. Lørdag så kan temperaturen komme opp i rundt 14 grader, og det sjanse for litt nedbør. Søndag litt kjøligere, betydelig mindre fare for regn. Neste uke ser stort sett tørr ut. Mandag så kan vi få rundt 16 grader. Temperaturen kommer til å falle gradvis utover uka, og nettene blir også kaldere, og fredag minimumstemperaturen helt nede i -2 grader.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, det var Briskeby du hørte her på Toten Radio nå fredag ettermiddag, og Wide Awake. Vi skulle 26 år tilbake I tid.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio.

Oi, oi, oi. Ja, så også fredag ettermiddag. Vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag. Du skal få høre litt mer om hva som foregår på Gjøvik bibliotek og litteraturhus I høstferien. Dette noe av det vi har pratet om I morgensendingen vår, blant annet. Av andre ting, vi har jo en del faste ting vi skal innom her. Vi skal ut I trafikken, vi skal ta med oss lokale nyheter med sport, og ikke minst deg, oppslagstavle før klokka blir 6.

Fra Taylor Swift nå, Faith of Ophelia. Og da skal vi ut I trafikken en tur. Ja, det fortsatt veiarbeid I distriktet. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt med skilte omkjøring, mens det lysregulering ved Bybrua. Frem til klokka 19 også lysregulering på fylkesvei 2376 ved Odden, Søndreland og på E6 mellom Roterud og Vingrom, så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det, skal det dreie seg om fri.
1: Ja, høstferie.
0: Det jo noe vi ikke har.
1: Neida, vi har jo noen timer ut på dagen. Vi starter jo litt tidlig her, så vi får jo noen timer ut på dagen.
0: Nå det jo sånn at hvis vi da hadde hatt en hel uke med høstferie, hva hadde du gjort hvis du hadde, ja, hadde ja, en dag kanskje til rådighet?
1: Vet du, da hadde jeg funnet fram lerret og maling. Jeg skal jo ha utstilling på vårparten, så jeg ligger litt bakut ja, der. Jeg veldig glad i å være kreativ da.
0: Ja.
1: Tegner og maler og strikker og lesebøker.
0: Men kunne du tenke deg kanskje å stikke innom biblioteket?
1: Ja, hvis jeg hadde visst at de hadde hatt noe artige ting som lå i min, hva skal jeg si, interessebane. Så.
0: De har det nemlig, skjønner du.
1: Ja, spennende.
0: Vi skal til Gjøvik en tur, og der det fullt program i høstferien.
1: Oi!
0: Vi skal først til tirsdag den 6. oktober. Mm-hmm. Da blir det familiedag på Biri bibliotek. Skal vi helt til Biri altså?
1: Ja.
0: Da kan man kose seg med vafler og saft og...
1: Men der skal de ha mye spilling og film og Halloween-verksted og greier.
0: Ja, akkurat det jeg prøvde å si.
1: Ja, spennende.
0: Det bare å kle seg ut.
1: Ja,
0: kanskje. Og så blir det da tegnekurs på Gjøvik bibliotek.
1: Det det samme dag?
0: Jeg har ikke hørt om Urban Sketchers mye også, men...
1: Nei, men det jo for ungdom mellom 12 og 16, så ja, det jo litt utenfor din rekkevidde, Alex.
0: Sier du det? Torsdag 8. oktober så blir det kreativ workshop med Julie Austnes.
1: Mm-hmm.
0: For barn mellom 10 og 13.
1: Ja, da skal de lage pynt, blant annet, til den skumle dagen, Halloween.
0: Halloween. Mm-hmm. Og så skal vi jo si i tillegg her at disse her aktivitetene gratis.
1: Ja.
0: Og det jo veldig fint at, at det ikke alt man skal bruke penger på.
1: Nei, for det greit at det noe som ikke koster penger også, men det står her at både tegnekurset og den kreative workshopen, de har vi fått beskjed om at der det begrenset antall plasser, så der kreves det påmelding. Mm-hmm. Vi må huske at fredag 9. oktober også, da skal lesesalen fylles med gaming-PC'er når Rubin kommer tilbake med Minecraft.
0: Ja.
1: Og det for 10-16-åringer.
0: Ja.
1: Og du kan låne PC og Minecraft-konto, eller ta med egen PC.
0: Så da det ikke nødvendig å sitte hjemme og lure på hva du skal finne på i høstferien når den dukker opp, altså?
1: Nei, ordet kjede seg tror jeg ikke vi skal blande inn her.
0: Nei, det noe å finne på for de yngste i alle fall der.

0: Vi har jo vært gjennom noe av det som Gjøvik bibliotek har I høstferieuka.
1: Ja, og vi har snakket litt om tilbudene de har for de yngre av oss.
0: Ja, og men det er mye som foregår, og jeg synes det veldig fint at det aktiviteter for de som eventuelt tar fri fra skolen. For foreldre, det ikke nødvendigvis sagt at foreldrene har fri akkurat da heller.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Det veldig få av oss foreldre som I grunn får fri I høstferien.
0: Men vi tenkte vi skulle ta noe av programmet for de som litt eldre. Og onsdag 7. oktober så det Pokémon-kveld.
1: Ja.
0: Du har ikke noe sånn kort du vil bytte,
1: Kristin? Nei, vet du, jeg har ikke det. Barna mine samlet på Pokémon-kort, og barnebarnet mitt gjør nå da.
0: Er ikke de verdt litt noen av dem? Jeg vet ikke, nei.
1: Noen har vært ganske mye, og jeg har en sønn som, han jo 30, men han samler på basketballkort, og han fikk en veldig bra spiller I det ene kortpakka han kjøpte nylig, og det kortet verdt 25 000.
0: Yes.
1: Helt sykt, for en pappskive.
0: Torsdag 8. oktober så et nytt konsept som heter Rage Quit. Har du hørt om noe sånt, eller?
1: Nei, men jeg kanskje ikke I målgruppa, jeg vet ikke.
0: Det da av typen som skal få spilleren til å ville gi opp I frustrasjon, og da en Nintendo-spill fra 80- og 90-tallet. Ja, det høres frustrerende ut, bare det. Hovedmålgruppa for Rage Quit altså voksne da.
1: Ja. Men biblioteket understreker at de dømmer ikke
0: men, noen. Men skal vi spørre oss, apropos det da, var det vanskeligere før med han der Mario som skulle ned I disse der høla og rundt omkring? Eller
1: var det at vi hadde bedre tålmodighet før?
0: Nei, det vet jeg ikke, rett og slett.
1: Nei.
0: Ellers så det brettspill kveld tirsdag.
1: Ja, det hver tirsdag, klokka 17.
0: Og det vi. Ja, men det kult.
1: Det fra 15 år og oppover.
0: Ja. Skal vi se, nå går vi jo litt fram og tilbake, vi følger jo ikke noen slavisk kalender her.
1: Nei, vi har fått en rekke med stikkord på ting, og også ta med mandag 5. oktober, da det engelsk samtalegruppe.
0: Ja.
1: Og det ikke et kurs, men et sosialt treff, hvor man kan rett og slett øve seg på å snakke engelsk uten noe særlig press.
0: Ja.
1: Det litt kult.
0: Men hvis vi bare skal ta en litt sånn wrap-up på det vi har snakket om nå da, enten du vil tegne, game, spille brettspill, Pokémon kort, altså samle Pokémon-kort eller bare slå av en prat på engelsk.
1: Ja, da kan man reise på biblioteket da, I høstferieuka.
0: Ja, på Gjøvik da.
1: Og så for de som virkelig savner følelsen av å tape på et gammelt Nintendo-spill, så torsdag dagen.

0: Ja da, selveste Justin Bieber her på Totenradioen nå. Dette var Anyone. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Sykehuset Innlandet fikk inntektene sine blåst opp til hele 12.000 milliarder kroner i fjorårets regnskap. Årsaken var at tallene ble registrert i millioner i stedet for 1.000 kroner. Feilen gjorde at inntektene på papiret så ut til å være rundt 5 ganger større enn hele Norges statsbudsjett. Gjøvik HK gikk på et klart bortetap mot Aker i første divisjon torsdag kveld. Aker vant 39-24 etter å ha ledet 20-14 til pause. Gjøvik hang godt med store deler av første omgang, men Aker dro kraftig ifra både før og etter pause. To naboer har fått delvis medhold i klager på reguleringsplanen for Toten Gjestegård. Det betyr at utendørsmusikk må avsluttes tidligere enn det kommunen først hadde vedtatt.
1: Natt til lørdag og søndag må musikken nå være slutt senest ved midnatt, mens grensa på øvrige ukedager blir klokka 23. Ayang sier endringen legger begrensninger på planene, men at de vil gjøre det beste ut av situasjonen.
0: Naboene ønsket også å halvere antallet utendørsarrangementer med musikk, men fikk ikke medhold i dette. Saken sendes nå videre til statsforvalteren for endelig avgjørelse. Sykehuset Innlandet melder om en kraftig økning i barn og unge som legges inn etter overdose av Paracet og Ibux. På Lillehammer det registrert rundt 90 slike innleggelser.
2: De fleste pasientene mellom 15 og 17 år. Sykehuset forteller at noen har tatt en hel pakke Paracet eller mer.
0: Lokalsport. Det ble en tung ishockeykveld for både Storhamar og Lillehammer torsdag. Begge lagene tapte 3-2 på bortebane. Storhamar gikk på tap mot Nidaros, mens Lillehammer måtte se seg slått av Frisk Asker. Raufoss 2 vant 4-0 borte mot Follebu Gausdal og tok viktige poeng i bunnstriden i 4. divisjon. Seieren sendte laget forbi SK Gjøvik-Lyn 2 på målforskjell. Det er svært jevnt i bunnen av avdelingen. Biri vant sin pulje i 6. divisjon og skal nå spille kvalifisering om opprykk til 5. divisjon. Laget møter Øyer 13, Fron og Nordre Land 2 i kvalifiseringspulja. De to beste lagene rykker opp, men Øyer 13 har allerede sagt fra seg muligheten til opprykk.
3: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja da, en kikk på helgeværet lørdag rundt 14 grader. Sjanse for litt nedbør søndag. 12 grader og mindre fare for regn. Neste uke kanskje mest interessant, det vet jeg ikke. Det ser ut at vi får rundt 16 grader på mandag. Temperaturen kommer til å falle gradvis utover uka. Nettene blir altså kaldere. Og fredag så minimumstemperaturen helt nede i minus 2 grader.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: ja, hvis noen føler seg dårlig behandlet. Det var Shawn Mendes du hørte her på Totenradioen nå, og Treat You Better.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
2: Taxi!
3: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

dette oppslagstavla. Haug Misjonsforening fortsetter sin møteserie med Marit Andersen. Fredag 2. oktober i Vardal menighetshus klokka 19. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Er du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang. Kaffe og kaker, 50 kroner. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag 4. oktober klokka 17. Det besøk av Rikard Røyse fra Livets senter på Gjøvik. Det søndagsklubb og kirkekaffe. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus. Tirsdag 6. oktober klokka 18. Det gratis inngang, og du får kjøpt kaffe og noe å bite til for 50 kroner. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det underholdning med Hans Espen Gile. Servering av suppe og rundstykke, kaffe og kake. Det diverse aktiviteter, stigegolf, quiz og posekast. Gratis inngang. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss Vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Det servert kaffe, te og noe å bite I. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på

0: danske. Alright, låt fra Stella Lefty her på Totenradioen nå. Vi skulle til Boston.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Og da jammen meg sendinga ferdig for i dag, i alle fall ettermiddagsrøsje. Det Kristin som skal fortsette med Totenkvelden. Og som vanlig på fredager så slipper Øystein også innom studio en times tid fra klokka 7 til 8. Og så får du Bygdekveld, som musikk norsk på norsk med litt partystemning over seg. Du og jeg, vi høres i morgen. Da det morgenkvisten på lørdag. Ha det bra så lenge!
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes!
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Øst-Europa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: klokka er 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet fikk inntektene sine blåst opp til hele 12 000 milliarder kroner i fjorårets regnskap. Årsaken var at tallene ble registrert i millioner i stedet for 1000 kroner. Feilen gjorde at inntektene på papiret så ut til å være rundt 5 ganger større enn hele Norges statsbudsjett. Sykehuset Innlandet beklager glippen og opplyser at feilen nå rettet. Kommunestyret i Østre Toten har gitt ordføreren myndighet til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke tid til å samle det folkevalgte organet. Bakgrunnen blant annet at kommunestyremøtet 9. september ble utsatt på grunn av kongens gravferd, noe som avdekket behovet for en klarere ordning i hastesaker. Vedtak som fattes på denne måten skal legges fram i neste møte i det folkevalgte organet. Gjøvik HK gikk på et klart bortetap mot Aker i 1. divisjon torsdag kveld. Aker vant 39-24 etter å ha ledet 20-14 til pause. Gjøvik hang godt med store deler av første omgang, men Aker dro kraftig ifra både før og etter pause. Aker topper nå 1. divisjon med 4 strake seire, mens Gjøvik HK står med 1 seier på sine 3 første kamper. 2 naboer har fått delvis medhold i klager på reguleringsplanen for Toten gjestegård. Det betyr at utendørsmusikk må avsluttes tidligere enn det kommunen først hadde vedtatt. Naboene ønsket også å halvere antallet utendørsarrangementer med musikk, men fikk ikke medhold i dette.
3: Reguleringsplanen åpner fortsatt for inntil 20 slike arrangementer i året. Nærmeste naboer skal varsles minst 7 dager i forkant, og anbefalte støygrenser skal overholdes.
0: Saken sendes nå videre til statsforvalteren for endelig avgjørelse. Planene om et stort solcellekraftverk i Sevald skog på Gjøvik har kommet et skritt videre. Styret i Energeia har tatt en investeringsbeslutning for prosjektet, som ventet å bli Norges største solcellepark. Planen å kombinere kraftproduksjon og landbruk på området, og Gjøvik kommune skal etter planen eie 5% av selskapet. Skoleelevene her i Innlandet får en ekstra lang sommerferie i 2028. ferien blir hele 9 uker. Årsaken kalenderen det året. Blant annet fordi 2028 har 53 uker, og flere fridager faller på hverdager. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Dette Totenkvelden.

Du lytter til Totenkvelden her på Totenradion. Her skal du få den gode Totenradio-miksen med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken, den skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.

0: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgod tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Fylgud Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgudsenter.no.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Du hører på Totenkvelden her på Totenradion. Og på totenradion.no finner du også mye av det vi holder på med utenfor selve radiosendingen. Der kan du lese nyheter, finne innslag og se hva som skjer på radioen. Det kan absolutt være verdt en titt.

Totenradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg, og akkurat nå så er det Totenkvelden du hører på.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Noen mennesker slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Dette er Totenkvelden med Kristin.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Byggtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Byggtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Byggtorget Toten gleder oss.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk.
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

på Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgesenter.no.

0: Du lytter til Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden du hører på. Vi fyller kveldstimene med en variert blanding av musikk fra flere tiår. Noe godt kjent, noen nyere, og innimellom kommer kanskje låta som vekker et gammelt minne. Det den gode Totenradio-miksen.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Lag og foreninger en viktig del av lokalmiljøet vårt, og derfor har vi oppslagstavla på Toten Radio. Her formidler vi informasjon om arrangementer, aktiviteter og annet som skjer rundt omkring. På totenradioen.no kan du lese mer om oppslagstavla og hvordan dere kan få med informasjonen deres her. Dette Totenkvelden, og det Kristian.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette er Totenkvelden med Kristin.

blitt kveld på Toten, og her på Totenradion står musikken I sentrum. Vi finner fram både kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter. En blanding som passer enten du har beina på bordet, eller fortsatt mye igjen av dagen. Dette Totenkvelden med Kristin.

0: representere et lag, en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Dette Totenkvelden.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: har du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på den store dagen? Og på nettsiden vår kan du finne informasjon om hvordan du kan få sende en gratulasjon til radioen. Det jo ekstra hyggelig når bursdagshilsenen kommer over eteren. Du finner det du trenger på totenradioen.no.
1: Dette Totenkvelden.

Du hører på Totenradion, og akkurat nå det Totenkvelden med Kristin. Her får musikken snakke for seg selv med en blanding av kjente klassikere og nyere favoritter. Litt nytt, litt gammelt og mye som du kjenner igjen. Dette Totenradio-miksen.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka

Du kan ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så er det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå er det Totenkvelden som står på programmet.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke

0: ikke har fått
1: lov. Du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
1: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: Mugallus. Du kommer hjem I seipanettet fra dokka og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter I. Det etter min skyld.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp den I helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettun. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Akkurat får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss. Og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og det er deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag. Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja. Og litt hobbyartikler også. Og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss.
2: Ja.
3: Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt Francis-tager, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, så, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hol har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hol, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangerer et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn. Og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor dette hen?
3: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Mm. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldre råd. Mm. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, og jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, og det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme. Kaffe og totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hol I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Men uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men Det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, da det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt I 10. Nå foregår det over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I!
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da det jo først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt, ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral, da, ja. Så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, mellom 10 og 1. kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspännet på?
2: Det är ju alltså åldersspännet, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig i huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där på den är på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen den glada vandrar.
1: Aha.
2: Självföljligen, den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare då som på en måte tar tak i det mesta där.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det er jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da er det samkjøring, og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og
1: det er jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt ja. Riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par nei, der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på ja. Tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den glade vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Mm. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det,
2: da? Nei.
1: Ja, nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Rødfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: De skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka
2: 6:30. Da det bare 7. å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det domtirsdagen.
1: En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, og da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker, da. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet.

0: snakker om at den kan gå I 45 graders bakke, det riktig?
1: Ikke 45 grader, fordi en I2-tin det en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det det den går. Så det samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner I det norske markedet.
0: Hvilke land det som produserer disse klippene her?
1: Ja, så det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimove.
0: Opprinnelsen fra?
1: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet I Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut I Kanada før det produseres I Kina. Så de nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
0: Petter Dalheim, du en veldig opptatt mann I dag, og ja, det ser det ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt I dag da?
2: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt en 3-4 sykler, så vi veldig fornøyd med oppslutningen.
0: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Det sånn at de, det ungdom, eller det alle typer mennesker?
2: Det alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
0: Du sier spørs om de skal brukes til, sier du, men hva kan det brukes til?
2: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
0: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her I?
2: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og, som blir tett da.
0: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
2: Dette en 1000 kubikk. Det en Segway Villen, heter den der. Dette en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned I 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
0: Vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke. Og ja, hvordan har den åpne dagen her vært I dag, eller lanseringsdagen?
3: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
0: Ja.
3: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om det 9 I dag.
0: Ja, hva kjøpt med pølser?
3: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har 3 pakker.
0: Ja,
3: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
0: Ja, du må.
3: Ja, du må det. Ja.
0: Det nye lanseringer som de driver med nå i tillegg til biler.
3: Mm.
0: Hvor viktig det, synes du?
3: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som interessert dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet over det vi skal levere, og det tryggheten I det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt, at det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
0: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang, og hvordan den situasjonen akkurat nå?
3: Det ble en godkjent til kommunestyret 14 år siden.
0: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
3: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp I løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
0: Lykke da.
3: Jo, takk skal du ha.
4: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklipp,

0: Ok. Dette nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slept etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Hun har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine da, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter
1: også. Per Tveit,
2: ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datter av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet som Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo for sin, altså. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettopp det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomsskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her, har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier. Og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så er det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det er en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen er de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de 7 dødssyndene da, for de som ikke er helt opptatt på ja, dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det er hovmod, det er misunnelse, det er grådighet, det er begjær, det er frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg er litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så, det er liksom, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da. Mm.
1: Og så har vi jo med oss ja, produsent slash potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det er mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, ja... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det er jo det at det er jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så er det jo liksom, må du ha noen som er gode til å finne noe man kan søke på?
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man er uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som er da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det er helt fantastisk.
1: Høres det ut som det er storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som er riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten, og hoppe i det, liksom hoppe i vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det er mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Oh, ja, det er en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det er noen ganger at det er liksom når jeg kommer med en idé, eller det er ikke alltid at det er bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig-Henrik Hoff, og en kunstmaler som heter Justin Chirik, og Minda Fiskum som er sanger, og Kristine Mo, altså det er mange, mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det er liksom som sagt, når, sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det er liksom, noen ganger så er jeg litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og...
3: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det er besøk her i studio i dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia, og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn?
2: Ja, eller annen, ja, jeg har liksom... Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det, egentlig. Ja. Men,
1: men Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker i sceneforestillingen da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av... Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
1: Og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare en.
1: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe?
2: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele er klart?
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem. Ja. Hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi si at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Eksepsjonell.
1: Ja, hva tenker du, Caroline?
2: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
3: Ja, helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget, I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. På fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noen erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som driver restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla di her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Neida, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og ja, kose meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første omgang.
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velvet I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på. Til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva er bakgrunnen for et sånt navn?
4: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank, og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi, 1918 er jo fra da den ble bygd, for mange år, den gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det er en grunn til at det var 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her, da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35 etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, tenker jeg.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den åttende.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja.
2: Ja.
3: Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss,
3: kondolanseprotokoll, ja,
2: som, i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, mm. så skjer det til, jeg tror det halv fire, mm. og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stengtiden.
2: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
2: Mm.
3: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare som landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge forsvaret og alt sånn. De må bare flagge.
2: Det i hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til.
3: Ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki,
1: ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og Med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok, det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
2: Ja, du får mye for penger her, 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av

0: avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Så det det vi skal høre.
1: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
2: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lidelse å by på? Odin, Thor, Frey, det som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har smittet meg! Forbannet være dere alle!
3: Han var litt irritert, på en måte.
0: Ja, eller var han frustrert?
3: Ja.
0: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
3: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Ja. Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
0: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her. Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre, og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
3: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka, ja, så kommer det to til, forhåpentligvis. Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
0: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga. Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
3: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
0: Ja.
3: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
0: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
3: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
0: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. Far! Hører du meg? Armene flakset I luften. som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som stod bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige I sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.